dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutral.

Dhe tani një këshill miq. Jeta nuk është më patreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 6:01. Club FM. Kapera.

0: mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kap e ditën, kap e radion.
1: Sunrise, sunrise.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town.
1: I am king. Surely I will.
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM.
1: In Kingston Town.
2: Club FM.
3: Kape Radion.
4: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
5: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
7: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë larkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
8: Mirë mëngjes.
9: Ku jeni? Ai një gjalla, keni pushuar.
8: Mirë mëngjes, ju të gjusve të Club FM Kosovë. Jeni me klubin e mëngjesit në këtë të hënë të 6 korikut 20-26.
9: 6 korek
8: 6 u bëm. A të sa shpejt, a po të kujtojt kërë thami pari?
9: Po.
8: A dhe
9: si sa të më kupon duket.
8: Si po thui pari u klimo.
9: Po, e vërtet veç ku ecën. Unë sa të po tani asi mëngjesit filmave, apo çdo 2 minuta që të ndodh diçka. Që do më të hapni rritën, po thashë në çka ti më dritën ditën se nuk më afish. Edhe veç vazhduam pavarësisht problemeve.
8: Mos lejo.
9: Disa ne provaçu bledi o zot bled.
10: Mirë, shumë mirë, po. Dielli më pushtesë.
9: A kesh çdo krejt kohën?
10: Gjithë.
9: Për çdo sa më janë se kesh diçka në ndokë të
10: cilë me një
8: sa ko gjë më të mirë se me
9: dojdet
8: sa ko gjë më të mirë se me kesh.
9: Jo s'ka
8: krejt me kesh kur keni mundësi, kur s'keni mundësi s'keni qa me bu.
9: Se ka lutë këtë weekend ju?
8: Qet, pana i sanë t'jash zakonshme me futbol sa të
9: pa
8: mi botërore me futbol jo, s'keni qa me bëqë. Dhe më të
9: ju keni ka Kosova, e?
8: Po, këtu ishon, pjedi nuk iti.
10: Jo, unë isha në Lëvizje.
8: Bravo, bled, bravo, bled.
10: Kosovë, Shqipëris dhe Maqedonis. Ishe një tur shumë interesant. Kolona pak.
8: Se unë e pash një lajmë. Po se disha sa është i vërtit. Që në kufini me Shqipërin kontrolojnë.
10: Po, sakë.
8: Si herë tjera. Për shka që proteste zdiqa. Nuk e di është e vërtit, po
10: e vërtit, ishe një 3-4 orësh që s'duhet ndodhë të faktikisht, po.
8: Okay.
10: Nuk duhet me gjerë nga politika.
8: Jo, s'kem nevoj.
9: Për ndryshe, që Shefkinë nga ka dërgu një fotografi nga Tita e Saturday, pe bja në shkune. Në
8: shkunja,
9: rej.
8: Ma motor, hane, hangër më në kush në i sarma, jo.
9: Kishin hongër, që s'kishin hongër.
8: A më mlapë që kishin poa.
9: Patë shumë një video që e posh, patë shumë njërë që nuk janë shqiptar, dyqysh.
8: Po e kanë shqytzu mundësin?
9: Do që ka pak si latinë, thash, okej, a ndo që janë tonat, po së dëkshin si më kumbia tona. A bo që ka nuhar për ma më të rohanin, pash vëllajnë edhe bohët.
8: Qëre, pa, trendike, po me në i kështu edhe pjesmarja, dhe kishim postu shumë, a më në shumë ma spjegu një sem për outfit, blet të lutë, po i drejtu e mail i duke
9: se zikë. Hajde.
8: Që e ndër rypa e lështu me dosi...
9: Si ka u boja,
8: qa pëse...
9: Po trendi, përdojnë që ashtu po i kpa lidhje.
8: E, qëtë e dyta, blet.
9: Kishtë shumë anti festival style, po kpa lidhje, kap njënën më shoj tjetërës.
8: Shumë
9: intent.
8: Nuk e di, po çata rripa mbla në përshtypje, domethënë çdo e dyta kemi një rrep çesi.
9: Po da ke garant
10: Trendi për Flori, trendi.
9: Lese
10: trendi
9: e hone.
10: Trendi do të më lidhë më vla.
9: E hone.
8: Trendi do të jo.
9: Më staronujmë shumë.
8: Më staronujmë shumë. Të veshin që adonë, anë. Së jo, shkërën si, po. Si mla për shtyri.
9: Mu në këm përgjën asë pak. Êshtë se cowboyske. Do më thonë këti kisha shumë një par shorëse. Eventualisht në i minet shkurt. Qatë rëp edhe një par cowboyka.
8: Po, edhe u krya. Qatë të mbanon.
9: Edhe ndryshe.
8: Po pse më nën shumë informuar me shtorë të spinit.
9: Se të jesh diçka që ka çdo ditë atje që ndrëndur.
8: Ah, okay.

0: që eventualisht keni hunger në sarma te Orhan Mahmuti, apo Mahmut Orhani. Edhe na thoni një mirëmëngjes, na tregoni çfarë dite do të keni sot. Bukur duket, Bledi e tha.
1: Shumë interesant.
0: Ngjesh me diell, shumë i freskët mbi të gjitha.
2: Po, po, po.
0: I freskët, apo sa mirë.
2: Na tregoni ku jeni. Ku jeni me çadër, për ndryshe, ishte nga pushimet.
0: Po verës tash, kush kukon me çadër?
2: Po para më notën ajo njerëz ishin kun, edhe veç kun që ma motor honi.
0: Po se si shin kun në hesa.
2: Edhe më shumë sigurt.
0: A kishin prit
2: deri. Mumra me shkum weekend pak në Albi, nuk pa shumë njerëz.
0: Ajo.
2: Jo, po ka pak si maçi.
0: Kan lëviz, kan lëviz.
2: Edhe e vritas, edhe skolona spat.
0: Se bashkëtarët
2: ata po vinë.
1: Po
2: vinë,
1: po
2: bën
1: gati. Po ardhin. Po bën gati.
0: Të ardhin rrugës kallëzojtëni. Kur pret ka 2 orë me hongër.
2: Çe Halime ka thonë se më nigosh me kismat është në Prishtinë, në Kosovë, falë.
0: Mirë se vjen, mirë se vjen.
2: Kështu që Halime ti ka më 83 javë.
0: Çe çfarë kohë ka bukur?
2: Prej 20-të.
0: Parën po.
2: Mfal, prej 20-të ndoqet që nis ajo valë e madhe.
0: Po po, çfarë? Çfarë ta vi presim? Çfarë ta vi presim? Valën e madhe.

0: Enjoy your life, enjoy your life. Këtu me klubin e mëngjesit të Club FM Kosovo, ora 7:09 minuta, ju themi mirëmëngjesit gjithë juve që jeni bashkuar tani me programin ton, sikurse është Pleurati, i cili na thot mirëmëngjes klubi më i mirë në botë.
1: Oh, mirëmëngjes Pleurat.
0: Mirëmëngjes Pleurat, faleminderit shumë që çdo mëngjes jemi neve, edhe na

0: shkruan e nuk na harron. Sot ka disa ditë si gjashtë korrik, kështu ndërkombëtare, e një nga to është dita ndërkombëtare e puthjes.
1: Oh, hajde për
0: hajde. International Kissing Day, një ditë jo zyrtare kështu, po që po e festoj kanë puthje në disa vende si shprehje e afërsisë dhe dashurisë. Që shapo hotel,
1: hajde.
0: Ka origjinën në Mbretërinë e Bashkuar. Dhe është përhapur në shumë vende. Dhe më thonë, Mbretërinë e Bashkuar, po, pse kom e luqë në Francë, mas janë këto French kiss e kështu.
1: Ah, po.
0: Kote, për kuriozitet, po nuk të ka ashtu, kështu që mirësht me puth, me të dashur i tua, ja?
2: Kujdes,
1: a kujtot ajo kissing booth, qëka i kushtoj ati në koncert që u bom?
0: Ai në kupuz dhe shumë majt, kështë me një unë i tjetëri një në majt. Ajo
1: kissing booth i ka qitë.
0: A, po, kissing cam.
1: Po, që a i një tisane.
0: Po, kissing cam, po.
1: Kur të në
2: bëgju. Kur të në para klipe.
0: A, unë
1: me. Që nga një ati.
0: Kissing cam i po të
1: qitë ka kes. Tani e më të shtyja të. Jo, problem.
2: Kujdes, kupu dhe një.
0: U i shkoj me një kësojt e aji.
1: Më kujtu të kese që ajo kërë shumë skandaljose që i pa dojlë. Lërë për ndryshe, sot me gjash kore ke pas ka ditë njën Kevin Hart.
0: A, ky aktori fa, komedioni.
1: Edhe 50 Cent, reperi 50 Cent.
0: Në gjëndë të Candy Shop, që akum i kam
1: që.
0: Kështë
1: tjetër.
0: E, këmë, s'po folje, diqka
1: se. Stallone, pas ka
0: shumë. Pa, Sylvester Stallone. Well, George W. Bush.
1: Po,
0: ish presidenti shëvoave, paska ditë një djenë.
1: Po, kryesësht ka fanë interesant kur ti kështë ti personaje.
0: Po, dhe ka... Po, shabu, që bletë një kombinim kështë interesant? George W. Bush, 50 Cent, Dalai Lama.
2: Ah, po, 50 Cent kështë të
0: Qështu këto emisionet tona sportive në për këto programe tona? I ki, edhe një varë mixit loj personaliteti.
2: Që diqëm.
0: Edhe duket interesant.
1: Kjare, kom një informacion, me qenë se vëse i përmendëm këto një të lindjet letë theme.
0: Po?
1: Qëtash, kër e gjemës me të bu interneti. Do ashe bashkë me këshyrë se që thep, shumë personalitete interesante.
0: Miksi, ideja është e miksi.
1: Do ashe me këshyrë cilat janë, le themi, atributet ma të shpeshat personave që janë të lindur me gjo është korekt.
0: Që.
1: Po të shumë të kujdesur dhe të do ashe për familjen, besnik dhe të përkushtuar në misi, kreativ dhe me imaginoat të zhvilluar. Ma të rrasë që kemi një komedian edhe një reper, empatik, krijojnë lehtë, kuptojnë lehtë ndjenjat e të tjerëve dhe këmbgulës kur vendosin një qëllim.
0: Shitëshe.
1: Këta po thuaj se të gjithë suksesshëm muj me thonë që këmbgulësa që në kanë.
0: E vërteta, e një duna të zhullu që keni lindë me gjashtë korek, e një këne.
1: A ka se dikush në i ditë lindje?
0: U shro këtu për ditë lindje, ose që i ka në i gëmë prej familjarëve të vete, të zhua qartë a jeli, njerës të mirë ko kanë këta me gjashtë korek që po lindin. Në 049-551-1-4-4, në thoni një mirë më të gjësë pëse juve për ju presim. El, që apate me
1: marë? Jo, patave që dhe me shtu, po të shkëlqej në profesione kur ndihmojnë të tjerët, ose përdorin kreativitetin si mësimdhënja, shëndetësia, psikologjia, arti dhe menaxhmenti.
0: Ah, po të shatë, që u lidhën gjitha, bushi e krejt këta, ishin aty, bukur shumë.

0: Djell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Gjithë vesh nga Club FM, sepse Eli do të njoftoj shumë shpejt për temperaturat cilat do të kemi gjatë kësaj jave, me sa pash kështu një hodha një sy. Jo një, vish një sy kështu. Me këshur me një sy.
2: E pse jo dy vle?
1: Nuk e di, me një, duket se shumë mirë me një vlet. Edhe nuk u duk el kështu temperatura shumë të nalta këtë java, po jo?
3: Pa jo, nuk ka dhe shumë shumë të lartë.
1: Sigur ato që i patën të rëthë kështu e të rëthë ashtu e.
3: Me qenë se këtë kënda Give Me Hope, duja pak shpresë, sot kemi 26 gradë. Me vranësira të pjeshme, do kemi mëngjes deri nga mesdita, dhe pasaj pas orës 12 do jetë me vranësira. Java kryesisht do jetë 28, maksimum e 29.
1: Okay.
3: Por, java ardhshme.
1: Ta qashtë një herë Give Me Hope, tani java shnetën për javën tjetër.
3: I bjen që bënu gati miq. Do arri 34 shi besoj.
1: A erdhë që ajo që unis prej Gjermanis t'i gani,
3: ha? Halo, shufureshëm, po e ka marrë hapin e parë. Do e marrë 34, tani shkon kështu eventualisht. Tu ngritë, gjuna diaspora se nëzethen e nëzetin dhe i përte. Edhe këne pak i po akur vinë në Kosovë, as dhimë të sinin, as nëzetin, krejt lule ju doko.
1: Po vre, interesant, mirë ju doko këto.
3: E lojnë dhimë të...
1: Si këna kur shkojmë atje.
3: E lojnë bomet atje.
1: E ki po dhe në kur dalim anej?
3: Po vada, sa në padam.
1: Dishysh as në dalim kërkun, as në njën për këtë gjo, as në dove që u kryu një pun, këtë mirë i kem punët, sa në kur gjo hitë
3: është të nga mesjo, ava munde me pas shifler, po jo diçka shumë.
1: Unë kom qef që është të kur bjen shier pas here.
3: Po.
1: Për shka që e petin ti.
3: Një informacion që e ndëgjova, shio, kërësësh po kryoj ke kur kështë temperaturat larta, Po ndikoj kjo shumë, do me thonë, në atmosferë.
1: Për të mirë? Për të mirë?
3: Toka kur nxehet shumë.
1: Ah, okay.
3: Mas në atmosferë, po jep kje, mas dhe dite kryesisht me pas shi, se po mdoko që apo di nuk mundet me përballua.
1: Okay.
3: Edhe një freski, kështu që mësej nevojshëm, mësej nevojshëm.
1: Bukur shumë, një tjetër këngë da të gjojmë tani na shruani në 049-55-1144, i presi mirë mëngjesit tuaja.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja e ditës.
2: Thënja e ditës.
1: Sa shumë nuk marr një thënje e ditë.
2: Ne ma?
1: Po.
2: Hajde, sonë e gjeta një shto.
1: Hajde, që jam e shumë pali dhe veç hajde të thëmë.
2: Jo, hajde si kom qef.
1: E ho një është dita ma e rune jo. Hajde, po, dikush.
2: Fak.
1: Po, dhe dyqysh me nëzisohësh.
2: I po fjetë fakte. Të
1: natë planet presin.
2: Po, qyshë.
1: Sa shumë inspirova dhe fashtë të qes një. Sa jau. Sa
2: jau.
1: Po, duna me patentu.
2: Patentoja, mështë të sartë për dorët citosh, dhe më. Që një thonjë e kështë e lëgjë, pak ma herës. Fjallët kam fuqi, ndërtojnë ura ose mure. Zgjedhi me kujdes. Shumë të kujdes fjallët,
3: misje. Shumë, po, me përzgjedh, me patentu.
2: Në varët që fjallë.
1: Që për shambull, Bledi na ka kriju një mur ku është të fundit.
2: Po.
1: Me një pretekst. Zdi.
2: Por ura është duke u ndërtuar, por nuk po është.
1: Një mur.
2: Është një urë që po ndërtohet.
1: Bled.
2: Në të dy krahat.
1: Spona, dyqysh spona dalë më në balkon. Ja, po du me pauzu. Kam,
2: a, ka një arsye. Ka një arsye të fort.
1: Kjo është të ndërtosh një mur me kështo.
2: Me stil.
1: Dhe me ekspon rrjet me juve.
2: Me stil.
1: S'po di që është me mësme najt, ashtë zë
2: këmë lotë, ne? Ama Bledi i kesh këto.
1: Dysh, a, Bled.
2: Një gjëhën e këmë sun. Nëse kur gjëhë jo, një gjëhë e këmë sun nga Bledi.
1: Disiplinën, a?
2: Jo, je pasë vëndësushme.
1: A, po, për shumë dhe kjo është një mur strategik. Që që aty është vëti se shë e se kuptën.
2: E pasë vëndësushme. Jo,
1: është e vërtit që pjallet jënë ti për të rëndësishme dhe mendoj që në përgjësi këshu si shëqni, nuk jemi hesë kujdes shumë me fjallë.
2: Jo, la hesh. Ti vishë e kjo po që a bojmë të shkru në për rjetët sociale.
1: Leja ato.
2: Komentin po... Facebook, na e marim si kur gjë hesh, do më thonë. Jo, sen, kur gjë. A pse aty
1: ti? Dere kërësat policit e ti.
2: Gjithat qare, gjithat fyrje që e bënë, gjithat...
1: E vërtet, e vrej, ose...
2: Qëva, jo është një farë fjale, e thënë ndryshë, e thënë me shkronja.
1: Po, përveç komenteve, edhe kështo, si shëqni, gjithmoni kemi pa, jemi pak fjallë ronë.
2: Jema.
1: I thojmë do fjallë që nuk jam për me u thonë. Interesohëm pak ma shumë sa që zduhet për jetën e tjetërët. Jo martu dy veta, hajde, kur për bëni fmin,
2: po me një herë.
1: Për den të qfar plane kanë ata, ose mujnë me bo, a nuk mujnë me bo.
2: Kurios jem.
1: Ose ku që ka këtë trosh, ku që ka paske u pila.
2: Po, qatë bëjsh, kanë me të pytë.
1: Shumë është e ronë që kjo.
2: E
1: ngova e së fundi është një app talks, më pëlqen shumë. I marë disa personaje kështu ndërkomtare, dhe i ka dhe intervjisa shumë të mira. Ndërto ka një modele, është me Ishmes Turqia, për është martu qësash me këtë futbolistën e Lilis që është këtë turku, ja harova, po foli për Melisa Pamukën dhe tregon qysh kure ka fitu kontratën e parë për modele, një halë e vetja, t'ja po, ajtë se që ka filonit të shtuesën pasarelat Milanos, këta i kom pas 14 vjetë, ta dhe te për tham ka rëndu, ta dhe nuk e kom kuptu, dheri sa i kom bo 30 vjetë, që kom fillu me umarë me terapim.
2: Ta kom shku të
1: psikolog, po, ta dhe në kom botë tën karierën tem, ta tu uni e pa mjaftushme,
2: prej një fjallë,
1: po,
2: a? Po,
1: qatë shumë ta më kanë diku, ta dhe nuk e kom dit, ta vë që e kom njës sa tu fol, ta e kom njës me qajt, me të ma dhe me dënes, ta dhe më kujtu që kësan. Ta dhe kër i tregova psikologës, ta kalon shumë, le themi, plak të mdhajat e ti, kjo komend ta sa që ti kritë karjerën tonë dhe nuk e një e bolshme, pavarësisht sukseseve, gjithmon ke të ndu me mri ma shumë, për shkak që ke ndi vetën që jenë konkurencë me njërës tjerë. Kështu që kur nuk e dim qëfar shie lojmë të njërës për fjallë që i thonjë, sa ma pak me full që ashtë mandi.
2: Kujdes me fjallët.
1: Për dryshe, mirë mëngjesin ato të rea.
2: Mirë mëngjes.
1: Mëse ki dit linjën së drea, ma kona i eventa.
2: Ha?
1: Që është për rekë, po tëmë.
2: Po, vëlla, edhe ishin të mirë, sa që e kishin ditë linë,
1: sa? Po, kre, ishin dojtë këgja e mirë.
2: Edhe nësë se keni shuan, i thoi, po, unë e kam.
1: Edhe besarta është me neve, thëtë mirë mëngjesi yje.
2: Besarta mirë mëngjesi, një ditë sa më të mirë për ty, për rejan dhe për qështë ka ata që janë me neve.
1: Besarta, qka po bënë në reja, kam farë plane, soda, kam farë festa. Qësheni me plane?
2: Më s'ka maj fesat e spedim në Ambrel që po thu?
1: Jo po.
2: Ka fesë sot?
1: Pa ke ditë lindje, po të më ditë kush e ka ditë lindje.
2: Festojmë ditë e George W. Bushit.
1: Po, sot na kemi fesë në klubin e mëngjesit dhe festojmë ditë lindjen e George W. Bush. Unë e poezit dhe 50 Cent janë se më ka vëllqysh shumë kërëm punë e ri. Po mëne muzikajt.
2: Bravo, El, okej.
1: Shtu që festojmë.
2: Okej, kua reklamove dhe pasaj këthemi me kuizin e personajit që ndroni me klubin e mëngjesit.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
4: Kuje që o ban? Unë e Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
5: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO. Falësh.
6: A je lodh të punosh prej shtëpisë? Herë në email e herë në telefon, tu mundim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punë s'po kryhet. Çka duhet njëri me bëu për pak pushim, eh? Hin bukurat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, Solo Card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështë të menaxhueshme.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Women's Secret kam bëritur. Ngjyra të freskëta, prerje moderne dhe materiale super të lehta, të përkryera për pranverë dhe verë. Nga setet comfy te pijama trendy, gjithçka që të duhet për të ndjerë rehat dhe me stil. Vizito Women's Secret në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall dhe zbulo koleksionin e ri pranverë-verë 2026.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit. Mirë mëngjesit gjithë juve që jeni bashkuar tani me programin ton. Ora 7:38 minuta në këtë të hënë të gjashkorikut 2026. Ditë e bukur ka nisur me diell, qielli i pasër. Kështu që urojmë që të vazhdoj kështu deri në mbrëmje. Po edhe në mbrëmje.
2: Po. Besoar ta Flor, ka thun unë të vogohet me shkunsuarik me një trajnem.
1: Bravo, Besoar.
2: Ka duaj xhumi pak vonë.
1: Besoar. Sot krejt vonë.
2: Sot jemi krejt vonë. Edhe unë jam çu pak me vonis. Të gjithë apo më duket që mi përball me kët fenomen.
1: Sot jam krejt vonë. Plana na thot mirë mëngjes. Mirë mëngjes.
2: Area ka thun, po e kam një datë me rëndësi sot. Për mua është ditë feste.
1: Hajde për hajr.
2: Hajde këtë kohë nga ngujmë për jenë.
1: Hop, që lëmë kjo?
2: Qe?
1: Në gëzu, o je, në gëzu.
2: Festoj me rejën sot.
1: Urime. Kem qef që shtu ku njerës të festojnë.
2: Po thot Ria ku për dene, mos më thuni që gjinja po folin.
1: Lej faktë të
2: ti. Lej
1: faktë të reja, gjinja po folin.
2: Ne ben klub sens në ikë.
1: Krejti Dina.
2: Shtu flër.
1: E tani, keni parasysh. Kuizi personajit.
2: Bani gati telefonat.
1: A, për është problemi, kështu që boni gati. 049-55-11 4-4 lojnë e organizojme me mesaje. I pari që dërgon mesajin e sakt fiton APR, asistenca për gjithshme rrugore. Një problem fantastik. Kështu që rini gati me lujtë si Hollandi e si Norvegjia.
2: Jo, sot okay. Mas ne me lujtë si Hollandi diko një bje me qitë në kaot.
1: Një personaj interesante kam mos, pare.
2: Mos godit një fort.
1: Jo, në kaot pse, po ti kur do me fitu tush me qitë tjetëri në kaot, sa po me nën. Sot fiton tjetër, ndryshe. Shumë tjetër
2: se në për zipse kemi qitë tonje, më shoj se s'ta ka bunon, atë dhe pek më zimë. Eve juve, mos t'ju dhimët konkurenca.
1: Një personaj është fare.
2: Hajde, Flor, sot e keni Elmirën agent, do ju ndihmoj me çka ka mundësi. Urojmë edhe Bledi të jetë zemër gjërë në këtë mëngjes.
1: Teuta është me neve, na thot mirë mëngjesi juve, Club FM, Teuta mirë mëngjesi.
2: Hajde, Teut, 049-55-11-44.
1: Hajde,
2: Flor, mashkull apo femër?
1: Qëta e kitë fort, dënë me përfundu dilemën e gjinis, me njëherë shëmë fillem.
2: Të lutëm.
1: Femër është, femër është, po.
2: Një fëmër.
1: Yeah.
2: Fëmër, kush ka thënë çdo dolçë, a? Fëmër. Jam fëmër me klas.
1: Me klas, okay.
2: Shkojm tash pak te dukja, Zeshkane Bjondin
1: që ai ngon dokon, valloj Bjondin gjithë me flokt bardha dhe mojman.
2: Bjondin.
1: Po. Nasër, me mesazha Nasër, të lutem, na shkruaj mesazh. Do ne organizojmë vetëm me mesazhe.
2: Atëre.
3: Se gjeti ka i shpet personajin?
2: Munët më hamën thuqa, drejt e ko. A dhone, se të bjëndin, t'ju kësha i bjëndin a vërat.
1: Nëse keni një amën, me andi shkruoni.
2: Pse jo? Atëhere, shkojmë pak tek një bjëndin politikane.
1: Ja, së është politikane.
2: Tash më s'ka e Duda Balje. Më shkojmë mend.
1: Më s'ta e dish Dudën, se të da kemi në një prej ditë.
2: Politikane, jo. Aktore?
1: Jo, nuk është as aktore.
2: Sportiste?
1: Jo.
2: Tash më s'është një basketbolista marrë mend.
1: Jo.
2: Sportiste jo. Ga prezantuse?
1: Kam frikë se më s'ka prezentu në i herë, po jo. Jo, nuk e njojmë si prezentuse.
2: A, një prezentuse, tash një farë Marina Vjollë, sa në i sen.
1: Jo, nuk është.
2: Hajde, blet, një mëna në i sen.
1: Ani Marina aktive, që tash më botror.
2: Po, dhe që ata tash më s'ka ra mend.
1: Jo.
2: Atëhere, politikane jo, aktore jo, sportiste jo, gazetare jo.
1: Së mbetet që tjetër, a?
2: Këngëtare që nga.
1: Epo, është këngëtare. Këngëtare,
2: mi doqe ca personaje, disa bjëndina mi doqe.
1: Se ti doqa, po ti doqa, se s'ki qa.
2: Ta shkëshyrem, na lëvis 2 sekunda në Google.
1: Që Google?
2: Këngëtare bjëndin.
1: Le Google-en, duhet kështu? Për të retrunin.
2: Sa vjeti po?
1: ChatGPT Google e ai do na më menu në herë nëna isana, jo. Sa?
2: 20 vjet.
1: Jo, më shumë.
2: Më shumë?
1: Po. Jo, më shumë ka, më shumë.
2: 20-30.
1: Ma shumë.
2: 30.
1: Ma shumë se 30.
2: 40.
1: 40. Fix.
2: Remzi Osmani është bjëndin, nuk i bja më kuna.
1: Si përman më jam.
2: Remzi Osmani, shurit e belluja, se dejti bi.
1: Eliminoj.
2: Ate shurit janë ima gjithë ka pas nuk të barda.
1: Mosha diferenca.
2: Mos është qika shurit e belluljet?
1: Jo, nuk është.
2: As qika shurit e belluljet? Nuk është.
1: 049-55-1-1-4-4.
2: A ja njojmë familje?
1: Kush mund tjetë kjo? A, po ja njojmë.
2: Ja njojmë, a?
1: Ja njojmë, po. Ja njojmë burin. Mese, po,
2: do me thunë e martume?
1: E martume, po.
2: Okej. A jeton Prishtin?
1: Duket që aktualisht, po, jeton mes Prishtinës dhe Tiranës, më i me thonë. Hajtë, tëllë një informacion të lash.
2: Tuna.
1: Jo, Tuna si jeton Tiranë, mëj.
3: Pa emër.
1: Edhe mos i përmend më emrat në mes, po na djeg personazhin.
2: Okej, gabim. Gabim shtypi.
1: Që për pak që dy herë do më na shu poshtë.
2: A njëhet shu për solo, a këndon bashkë
1: po, solo. Ka edhe bashkëpunime me sa di, po kryesisht solo. Prit. A kove të fundit, el, duket se po ka fillu ka pak me Bukong, prit. Valla, jo shumë aktive, që shish dash me kun, një kong të fundit që peshodi kun qëtu është para një dy viteve, kështu që edhe apshe dhe bashkëpunime nuk është se ka shumë.
2: Okej, okay, e me qenë se më tha
1: jo,
2: që jeton mes
1: Prishtinës. Jo, para 9 muaj shë pas ka një, ka.
2: Me qenë se më tha është mes Prishtinës dhe Tiranës, a vjen që ka burin e Tiranës, a?
1: Po, burin e ka nga Shqipëria.
2: Nga Shqipëria,
1: po. Hajde, qa pëtën tjetër me ditë?
2: E martume nga Shqipëria. Problem, bre.
1: Qysh moj problem, qfar problemi? Që dëgjusit, hajde dëgjusit e din. 049-55-1-1-4-4.
2: A ka marrë pjesë në në Dancing with the Stars, o në i sen?
1: Po, ka pas marrë pjesë në një për i këtyne eventeve. Hajde.
2: Nësë është ai personazh më rastësisht e ka pas një shkputje për një periudhë nga muzika.
1: Po, edhe vesh jo vesh nga muzika. Po, u ka pas shkputje gjëm.
2: Po më duket që i rosh.
1: Pas ka qenë edhe në X Factor.
2: Okej.
1: Okay. Edhe në Dancing with the Stars në 2012-ën si informacion.
2: Eureka, I think I find it.
1: A e gjithë, a?
2: A, me që të shkëputje.
1: 049-55-1-1-4-4. Kush është kjoj personaj?
2: Ku pa të shkupre me jetu di ka largë?
1: Në Zelon 3.
2: Zelon 3, a? Zipë se kome nusë në Australi.
1: Jo, dikon që anej. Në është adhe atje, po duke që në Zelon. Kusë në arshmoni në 049-55-1-1-4-4.

0: duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Jeni këtu në studion e klubit Mungesit tani për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin e quizit të personazhit.
3: Denis në WhatsApp, meqense fituesi është tek Flori.
2: Patjetër.
3: Edhe e kam Dulen, që thotë mirë mungesë.
2: Mirë mungesë.
3: Vesa Luma.
2: Pikërisht Vesa Luma.
3: Vesa. Reja thot Vesa Luma. Vëllai Ves te Reja ani.
2: Reja.
3: Si normal. Reja pikërisht Vesa, kemi Dardonin, po të gjesi Vesa Luma.
2: Mirëmëngjes.
3: Presa që ka qenë goxha hershme ka thon Vesa Luma, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes shpresa. A s'na pruni fëmit? Halo.
2: Shpres.
3: Mpushëm iki.
2: Oj shpres.
3: S'kemi harru shpres, prisim.
2: Okej, okay, a me vazhdu në elë?
3: Hajde.
2: Është Drilioni cili në shuan, fillimisht ka menu që është Altuna se Dio, edhe masnej Vesa Luma. Falinderi driton që Drilion që shkruan te klubi mëngjesit valdimisht. 404 gjithashtu është mëneve në shuan për herë të parë, thot Vesa Luma, si dhe Sevdije Bajrar, thot Vesa Luma. Vesa nga Sevdije Bajraj. Faleminderit shumë edhe zonë Sevdije që nuk haron asnjëherë me shkruajt këtu te klubi i mëngjesit. Kam kumrien që shkruan, thot Vesa Luma. Përshëndetje, për ndryshe se unguta më ju shkruajt. Jo mirë, ke po shumë kumrie, se më mirë duhet me shkruajt fillimisht e masnej na thu mirë mëngjesi. Kem ku boll mamu, përshëndet me njëri tjetrin. Krenaria gjithashtu është me neve, na thot Vesa Luma. Kemi edhe Petritin, i cili thot Vesa Luma. Zonja Vajidi gjithashtu si zakonisht është me neve, mirë mëngjesi, thot Vesa Luma. Besa po ashtu ka qenë sakt në përgjigje, Vesa Luma. Naseri e kalon veç me thirje, nuk ka dhon përgjigje Naseri me mesazh. Ndërsa
3: tëm tëm
2: ajo e cila ka qenë më e shpejta nga gjithë, e sakt gjithashtu, zonja dhe zotri, fituese e kuizit të personazhit është Teuta.
3: Urime Teut.
2: Teuta urime, ke fitu një APR, asistencë përgjithshme rrugore. Të lutëm na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë. Kujdes, Club FM Kosovë. Dhe pasaj aty do të njoftosh për detajet të tjera në lidhje me shpërblimin. Është një shpërblim fantastik, APR janë shumë efikas. Në rast se mbetesh diku keq me vetur, vinë edhe të bojnë çarën shumë shpejt. Kështu që, pëdim procedurat pra në shuaj në Instagram dhe aty pastaj njëftohësh me gjitha detajet e tjera.

Love Me to Heaven. Dashur dëgjues, është koha për marketing, për reklama, po ju mos u largoni sepse shumë shpejt kthehemi prapë këtu në klubin e mëngjesit, kemi gjëra të tjera interesante për t'treguar.

0: fakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afërt të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
2: I've seen the devil dance on set.

0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë juve që jeni bashku me klubin e mëngjesit në këto momente kur ora shënon 8:06 minuta, është e hënë sot 6 korrik 2026, e kemi nisur kështu javën në bashkë me Elin dhe me Bledin.
1: Këtu jemi, këtu jemi, këtu jemi.
0: Kosova, dhe do të jemi bashkë deri të premten nga ora 7 deri në 10 me gjëra interesante këtu në klubin e mëngjesit, po e shoh trafikun aktual në Prishtinë, rruga UÇK, rruga Tirana Shkoja e ngarkuar, pra vishnje, na zakonisht përmendim vishnjen.
1: Çudi, para nuk unë se unë kuj shef që duke ti
0: nuk ndo.
1: Mos më dalin para syve ka.
0: Një pjesë e rrugës Agim Ramadani pashtu duket paksa e ngarkuar, por jo si kurse ditët e kaluara, pse her pas here po ka shumë a shumë ngarkes e disa dit tjera. Nësa duke të hanëm fillojnë maherët punë, kështu që
2: jirojt pak maherët të trafiku. Një pjesë kam, si kam fillu pushimet, për shambull që shpresa na ka tregu, ka thonë, kemi që në pushim, do vim një mëngjes.
0: Gjithsysh e presim shpresën, jo vetëm shpresën, kushdo që dëshiron me qenë këtu me neve, një kafe au qesim, ujë kena mjaftusho. Nëse na tregoni ma herët, ujë me marë në sen tjetër, kështu për qef edhe bojmë kështu një najt mirë këtu në klubin e mëngjesit. Gjithashtu dhe rruga të shmonët e kombi duket gojaj ngarkuar, gjithashtu Femila Drovë që rruga është e ngarkuar, sidomos të kyqjet në rrethe, zakonisht po janë shumë të ngarkuara, por e jona është mi u tregu nëse keni mundësi eventualisht pasaj me evitu si rrugë mirë, nëse jo duhet me prit.
2: Po, flërë për ndryshe, fermerët e qumështet në Kosovë kanë paralajmëru sot protest para Ministrisë Bujtësisë.
0: Që?
2: Një protest që dëmbohet në ora 1, dhe me thunë, edhe kjo është majtë si pasoj një mbledhe që është majtë dje.
0: Okay.
2: Është marrë kjo vendim. Organizatorët kanë bërë ditën se protestës do t'i bashkohen edhe traktor, mjetet të tjera bujësore dhe cisterna të mbushura me çumë.
0: Pas kanë më futën, inshallah nuk e derdhin çumshin në asfalt tash.
2: Jo, po, okay. Ju kanë bërë thirrje qytetarëve që me marr me vete bidon, pasi gjatë protestës do shpërndahet çumsh të falas.
0: Ah, okay.
2: Edhe gjithsa kjo është bërë shkaku që po kërkojnë me ul, me urrit faktikisht prap çmimi i çumshit.
0: Me urrit?
2: Po. Për shkak që
0: pastan.
2: Jo, e pas kanë ullë, do me thonë, shmimin për qëmsht.
0: Okay.
2: Ministria dhe kanë kërku, kanë thonë që të rikthehet shmimi më parë shumë i qëmsht, sepse si pasyre ullëja e ti po i qënë fermat drejt falimentimit.
0: Ah,
1: ka përshkëri okay. Që ministria po ndërhyrën me një qëmim të avan.
2: Po.
1: Do me thonë, si me thonë, në këtë qëmim të avan, ju nuk keni me shqit.
0: Po. Urojmë që të gjithë një zgjidhje, vëlla, se të lashe në të dy anët, që shumë
2: thonë. Po, thotë protesta është e pashmangshme me situatën e krijuar për mos grumbullim të qumshit të freskët nga firma tuna, duke hasur në vesh të shordhër tek kompetentët.
0: Okej, të shojmë se qa po del nga kjo qështje. Që nga ka thonë Halimi?
2: Halimi...
0: Jënë të ngarku me thot se në rreth duhet me hi si njeri.
2: Ju si hajvan. Halim.
0: A nuk tim në si njeri.
2: Por nuk gati për svid kur të vesh.
0: A, jo nuk.
2: Edhe për e tani të me hi si njeri, kësura po he në rreth. Po si në si hajvan e pat puna, a me që aty volajnë, Halim. Du të marti kush me të shty me zër. Mirë më nëgjesi në thot edhe besi.
0: O, besi, mirë më nëgjesi.
2: Sa ka ndodhë me besi në halos, në ka shku.

0: kurgjove që e hanë sot Kretion Vonsë.
1: A, me Vonesë.
0: Kretion me Vonesët. Ama ne pa Vonesë, edhe shumë herët ju themi shame hongër për mëngjes, ju e dini.
1: Hajde.
0: A ti ta klasike, po drakë, sreni gati, e keni shumë të shishme, vesh e lyni bukën atë, një ditri gjona onash, shumë letë, shumë shpejt, edhe shumë shishë, mundi me hongër, pashteta klasike, po drakë, sa po jo elë.
1: Bashkë, adash, kompjuta dhe një ditë halimin, po më dukët nuk më ka dëzhu,
0: s'po dëgjëm diqka.
1: S'ka muar përgjigje, që shra bëjnë ta diaspora për me ble pashteta, në shodhe dzenja tje, të turku.
0: Jo, kur të shkojnë anej? Kur shkojnë anë,
1: se për shkak unë kam një familjore kjeren. Që i ka atje për shumë qef pashtetat e merr kanë një kuti me vete.
0: Po, është. Se do mos do pashtetat e po drafkës që janë klasike janë jashtëzakonisht mira, kështu që keni parasysh me hongër për mëngjes.
1: Edhe një armë avona rikujton se po harrojmë për
0: bak. Patjetër, patjetër.
1: Kemë nevojë për rikujtim.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Daj, daj, kupa e botës në klubin e mëngjesit.
2: Flor, para se ja nisë me full për futbol, i kam ja dy mesazhe.
1: Që mesazhe, hajde.
2: Vese, nuk e dija, ka seriozësh, për më pët nga gurbeti.
1: Që që jo besë, këtë vitë sa përpeve.
2: Po dhe prej pushimet më pushem.
1: Nese gurbet në Shqipni nuk është, dhe që hajtë po bjenë.
2: Po dhe një farë gurbeti në vete.
1: Jo dojnë kësa bil gurbet o bjetë, se larga dje, një gjashtora, za.
2: O,
3: besë,
2: Turqeliti gjenë ushqimet e Kosovës ose diçka të ngjashme, po normal ka edhe marketat Kosovës.
1: Dai dai.
2: Sot që zdi mo halim, kena dojnë në pak aty sa mja hedh një sy.
1: Të shku
2: paramenu pak më pushëm jashtë dhe të lyp me ble pashtet. Interesant.
1: E vërtet. El, daj, daj.
2: Daj, daj.
1: Daj, daj, Hollandi, daj, daj.
2: Ke super jo, me tonë një më plos, të kësyrë futbol.
1: Cëllën e këshyre?
2: Koja shumë ndeshe, valajnë.
1: E këshyrë Anglinë?
2: Që që më dodhe? Dja, jëmë konë të tëpër.
1: Shumë vonë, më jukë të rejë, Anis.
2: Jëmë konë të tëpër e lëdhë, edhe thash ati në rëthore, së vas, hash po flaj pak. Tja ma, e kështu ati në shkri pak ditën, se kësha me këshyrë të sa ndeshë, jëtë ashtë përgajdit në. Fup, qona, ora, gati një, 10 minuta një, më këshup. Edhe ashtu pikurresht, e sa hajtë, ati në ashtu me një sytë këshyri, që ka ka bo Brazilë me Argentinën prej një synit muçalën dët. Miki Trumi, se më interesoj ke me ditë e parë që është skualifikuar Brazili.
1: E ka shumë Norvegjia.
2: Rritshme me Norvegjinë këtij sezoni. Edhe nuk po ata shumë pritshmëri, po thosha dy qysh Brazilia, dhe ndryshme.
1: Brazili valla, krejt të ishin Brazili, po megjithatë Brazili u eliminua Haaland fantastik.
2: Edhe
1: ishte
2: hera e parë që shkon tutje prej vitit 1990 Brazili, para më no.
1: Po, hera parë që nuk shkonë në çerek finale të kupës së botës, i më shkoj mrapsh, valla, që me fillim, Bruno Guimarães e humbi penalin minutën e 14, edhe që aty e murë të mrapsh dhe masnej Brazili, humbën goxha rase shënimi, për me thonë, edhe Norvegjia ka bu një loj, shumë interesante, tu e maj topin, si a lejke topin Brazilit eqë, se Brazili gjithë e ma në topin, do ta ma muzë unë
2: po
1: di me lujt me to, da tha njojo ti din me lujt, po unë për maj.
2: Për ndryshe e parë që Neymari veç ish përshëndet dhe me thonë me komtore.
1: U përshëndet.
2: Loja e fundit edhe Flor, vazhdojnë me ngjarjen tëm. U qova,
1: një ora je zgju.
2: Po, thashat në shka, thash për këtyri Anglin. Thash për këtyri Anglin me Meksikën. E qa, se lëshoj televizorin, fup delayed, shka ku i rishjeve.
1: Po, delayed në ora 3 ka fillua, po?
2: Edhe njësa me këtyri në orën 3, dhe me thonë, u konë një ndër pjesë matë mira që këmë syrë, ka pas super ndeshje, ishin gola si kur gjë, dhe me thonë, edhe presionin që ka po Meksika Anglis, kje e pa imaginushme, pa të vish në minutat e fundet pjesët spar, pa të shumë rase me a barazu, po thasho Elmir ora 4, thasho ka fja i botra jam se nesër më fund, qështë dhe me majtë rrenin këpë mëngjesit, edhe vazhdova gjumin, qka ka ndodhë, si kom një alarmat, edhe kështu përfundova duke u zgjuar me vonis,
1: mriva po vjen 30 sekonda para se me fillu.
2: Me pak sakrificë mriva anko.
1: Bellingham i shnoi dy gola në pjesën e parë për Anglinë, por ishte vërtet një presion shumë i madh i meksikanëve, që
2: luajtën
1: jashtëzakonisht mirë.
2: Mart kaq që nuk kanë vazhduar tutje, më shumë se Anglia, po ata dëshirën me vazhdu se
1: meritojnë. Me një lojtar më pak ka luajt Anglia që prej minutës 54 kur u përjashtua Kwanza, edhe shënoi tani Harry Kane me penalti minutën e 60 për 3-1. Jimenez ngushtoi përsin, po nga penaltia dhe deri në fund umbajt Anglia për të kualifikuar tutje, kështu që Meksika eliminohet, por i pashë dhe statistika duk shumë mirë
2: wow.
1: Meksikanët të nga.
2: Fantastik.
1: Duk shumë mirë. Si statistika, se lojnë s'kom ujtë me po.
2: Jo, po të regoj, do me thonë të në konë ma ha majtë në presion Anglinë.
1: Mm-hmm.
2: Nuk u doke që është Anglia.
1: Ja,
2: për në dryshe
1: ja.
2: Flërë, saj përket ndesheve të fundjavës, më ka surprizu pak Argentina me
1: kepin e
2: gjelbë.
1: E kepi, sa mirë kanë lujt.
2: Wow, ishin fantastik. Edhe këta nuk u do këtë më thonë që në ato e po Argentinën, të në kone kanë shtim presion, këndishje interesante, më pëlqaj.
1: Shumë mirë.
2: Mas ne i për para kësuaj ke Kanada me Marokun, edhe këtu...
1: Preqme për Marokun si pas meje.
2: Po,
1: jo. Pjesën e pa nuk e lujti mirë, është e vërtet, mirë, po dytën...
2: Të isha që ke Marok mi dual fronë, zësa në që të isha shumë në dirim finale, Marokun, ja...
1: Ja, qërë, loja prej lojës po dalonë.
2: Shumë.
1: Nuk më mund është kur me ditë... Po më
2: varet prej kundërshtarit.
1: Po prapë,
2: momentin për shembull me Marokun që kur nuk po ka lojë të hapun le të themi, krejt tjetër nivel.
1: Kështu që është.
2: Po mirë, e rregulloj pjesën e dytë, pjesa e parë ke për të ardhur kaq.
1: Një botror interesant sa po ka në ndeshje kështu loj befasi, domethënë e Norvegjia, sado që mua më thon Haaland, Odegaard, lojtar shumë të mirë ka Norvegjia në ekip. Mënyra se si luajtën janë jashtëzakonisht fort, që as Anglia, po jo, më duket se i bjen me Anglinë tash në çerek finale Norvegjisë nëse nuk gaboj. Do ta shoh tani. Mirë po, ajo që u vrejt është diferenca që mund të bëj një sulmuesi Erling Haaland, që është me vërtet fantastik. France Maroku, Norvegji Angli, po Norvegji Angli do tjetë në çerek finale, kështu që kam betur të përcaktohen edhe disa çerek finale të tjera, për shembull sonte do të luaj
2: Portugali-Spanjë,
1: edhe është një ndeshje shumë e fortë.
2: Nga ora 21 1-4-4, kë suportoni? Unë personalisht jam me Spanjën.
1: Një mekja?
2: Do e qoj Kristianën në shtëpi.
1: Si!
2: Edhe në shpër, Vlasko, si për shpiz.
1: Si!
2: Se i ka ljot patë dhe zërgjinën anë e të silë.
4: Shumë presion. Dhe sëjses.
1: Jo t'i bo presion shumë Ronaldës bledë në gjëna.
4: Po i poni do djetë edhe e mduke që ka më ufin.
1: Ka fillu më ufin.
2: Tu e tërgoja në shtëpion e Portugalin.
1: Jo
2: më pretu ka shtëpije,
1: pret njësë.
2: Adë këse problem, jo në aty, nuk është që ka shumë diferencë me Spanjës dhe Portugalis, po me që eftamen, letë vazhdojnë
1: shtë. Ka me që ndeshe shumë interesante, shumë e fort, janë fëqinja aty Spanja dhe Portugalia, afer njëri tjetëri, da, me fëqinjën gjithë e kikë.
4: Ka një loj rivaliteti. Futbolin, faktik, si sistem loj,
1: po,
4: është një shkollë futbolin.
1: Po.
4: I natë e sa dushme.
1: Kanë mu prek, kanë mu prek, i me po. Me shpata kanë me hinë lojë.
2: E vërtet.
1: Në ora 2, pas mesnande, vjen në Shtetet e Bashkuara me Belgjikën. E mërë e lë.
2: Tjetë lojë interesante.
1: I had a call with Mr. Infantino, you know, I said him, Balogun has to play, he's our best player.
4: Mr. President.
1: Do something, Mr. President, do something. Edhe u që Infantino, Elva, yes, Mr. President, we have to do something. Balogun will play.
4: Infantino, rrës të urdra.
1: Ku gudzëmi
2: për një. Ku gudzëmi për një.
1: Për të nëllë për drorin o blet. Ta nëllë për të kishë s'ka me lujtë kërkur. Nale. Qysh ju speleni Balogunin me lujtë?
2: S'ka.
1: Për anime, u bo interesant që kjo pjesa e lujtarit të Shteteve të Bashkuara, po e boj me shaka se reagoj Trumpi edhe u kriju që kjo situatë, por ndryshe ka qenë një kartoni kuq i pa meritum si pas ekspertve për Balogunin, kër është ndëshku me Bosnjë-Hercegovinën, edhe Shtete Bashkuara, pra Federata, ka bo ankesë, edhe i është mbetë si regjisër kartoni kuq, por ajo që ndodhë është që pezullimi për ndeshje nuk bëhet më njëherë. Pra nuk zbatohet tani.
2: Po,
1: do të ketë një moment tjetër kur ai mund të jetë që mund të mos luaj, por do të jetë i gatshëm për Belgjikën.
2: Po, a Flori, nuk e di nëse ai ki dallu një element, për shembull e poshtë Kanada Maroku, nuk e di, më ka duk shumë i njanshëm referi. Për një më. Ka për mua shokuse,
4: ka
2: shumë i një anshëm, domethënë e vrejsha, kundër u vrejke ashtësuarit që kundër Marokut, një lëvize madh vogël, karton, Kanada, balet, box, kickbox, thona të punës me nuk shëke.
1: Edhe Paraguay
2: nuk,
1: me Francën.
2: Nuk mu i keme po, qka është kjo?
1: Paraguay bërë një loj shumë agresive, shumë tranë kundër Francës, edhe u ankunë gjithë. Nuk është normale në një nivel kaq të lartë me bu ndeshje të tilla,
4: po,
1: sigurisht se bën paraguajan.
4: Po vari
1: varin shumë herë pas here. Varin ndërhyn disa sot situata pak më trona, mirë po vërtet Paraguaj me Francën ishte një rast tipik ku nuk mund të tolerohet një ekip në atë mënyrë, në ndërhyrje shumë të egra, me pryla, me domethënë ishte diçka. Po është jo sportive, në mritin e limitet i jo sportivitet.
2: Është pak acaruse, për sidomos në qovë se jetë i fazin një skuadre dhe shes është një padrejtësi e hapun. Për shambull, dhe ndërhyrje të gabuara, sa pale jush me i patë Kanada, njëherë është i Maroku karton, o ku përpëndoj Maroku me 4 kartona, 3, dhe kam pas shumë shtirë tash edhe me Francën.
1: Tjetër që është ndeshje vështirë. Pa Ibrahimovic i tha, po tisha unë në ndeshjen France-Paraguay, tha me gjasë kisha marrë të paktën një disa prej lojtarëve tonë, unë i kisha marrë të kujtë sigurt, po dhe lojtarë tjerë. U referoj ke ndërhyrjeve që ata kishin. E mirë, po do tjetë po ashtu një ndeshje interesante me Shteteve të Bashkuara dhe Belgjikës, si që thash nga ora 2. do të jetë e vështirë për Belgjikën, pasi belgët e kanë planifikuar, po themi, lojën pa ballogunin te Amerika, e tash duhet të ndryshojnë gjithçka. Reagon edhe Federata Belge Futbollit.
2: Po.
1: Ishte e papritshme, mirë po ja që çka bëni forti i ligu veç çuditë, thonë. Veç shenjë edhe çuditë. Së skuqsa më po. Nesër do të ketë duele të tjera pasaj, cila do të flasim në klubin e mëngjesit nesër.

0: right there all along, edhe besi, para më nu, ka thu normal që na Kosovart i kena dy shtete, Kosovë-Gjermani. Besi edhe nga Gjermania, na shumë faleminderit besë që je me neve pavarësisht ku.
1: Bravo,
0: i kam
1: edhe
0: se dhe në hatë me shku nga Club FM ku jeni nga hona.
1: Hapi rëndësishëm
0: për mjërzimin. Faleminderit besë, respekte. Halimi ndërku Flor ka thunë, normal që lypa shtetë se s'ki logari me njëkë në restoranat kësë jatë.
1: E, ola, s'ki se t'kërset.
0: O, halim, që këna shkojmë rolle për malë, për ku shkojmë nuk e kësyrim.
1: O, dhe kënashëm. Koa reklamave rikëthemi pasaj për gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me struktur parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Hajde Kosovë, hajde Blejm Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LCY Kiki.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit. Intro e serialeve.
1: Ku janë manjakët e serialeve? Ku janë manjakët e filmave?
0: Do i sfidojmë.
1: Hajdeni të gjithë këtu në klubin e mëngjesit, edhe mirë mëngjesit që t'juve që jeni bashku.
2: Hajdeni marakli të serialeve.
1: Hajdeni marakli.
0: Bëni marakli telefonat.
1: Serialeve.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: I pari që gjenë serialin, intro në së cilit do t'a shojmë tani, do të ketë shpërblim. Së që bëjnë i gati dhe një numër në që shta e lej 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
0: Hajde, Vlad.

0: Çfar serial është kjo mëre?
1: Një serial interesant.
0: Sa shumë e kam po këtë serial mëre.
1: Me plane shumë inteligente.
0: Ai.
1: Tensione dhe kthesa të vazhdueshme.
0: Kthesa më shumë se që ky serial që ka kthesa nuk besoj që ka në ikush.
1: Kombinimi dramës, aksionit edhe misterit.
0: E vërtet. 064 të lutëm na shkruaj mesazh sepse luani organizojmë vetëm me mesazhe. 064 numri i fundit të lutëm. Na shkruaj mesazh.
1: Një inxhinier.
2: Ose voice message.
0: Ose dhe po. Mesazh zanor, voice message. 064 të lutëm.
1: Hajde bla çon një herë në pep.
0: Edhe një herë ta dëgjojmë. Cili serial është ky?
1: Një inxhinier. Shumë inteligent.
0: Jashtëzakonisht shumë. Meni vlla krejt budall.
1: Po. Që akuzot për një krim që nuk e ka kry.
0: Nuk e ka kry, e vërtet.
1: E të dyron edhe inxhinierit më bo kriminal.
0: Po është në loknave.
1: Një që është në loknave, po është në dhe trupin me bo tatu.
0: Aja, kujtesel se tregove krejt ashtë.
1: Po amrin së një asolojnë, unë së të përma një amrin.
0: 049-55-11-44 cili serial ishte kjo intro që të zhuam pak më par, një serial që personalisht e kam pa, kush se ka pa duhet me pa, dhe da themi emrin pasit ashpallin fituesin, por bëhet fjallë për një serial fantastik që të pak të në tri sezonat e par ka qeni mrekulushëm, roa ma von, roa pak,
1: normal.
0: Se zakonisht ma von bin, nuk e di sot, duket 5 sezona ka qeni në total, nëse nuk po gaboj, po, janë 5 sezona, por është me të vëtet një serial i cili ja vlenë edhe të manë tension prej fillimit deri në fund.
1: Po, pikrish 5 sezona nga viti 2005, kur kam fillu me gjirime deri në vitin 2017. Super serial.
0: Tu plak aktorët atë.
1: Po.
0: Tu ndrua aktorët komplet. Vish një, që shukon, nishim vitrina, ta qa përkona i. Qaj seriale gënë,
1: nishim vitrina dhe një tjetër.
0: Su kryu i ke kur, do më thonë.
2: 40 vjetë serial.
0: Tu ndrua aktorët.
1: Do më thonë është një serial me borg. Me burgje.
0: Fantastik është, fantastik. 064 të lutëm. Mesazh.
1: Alianca me të burgosur.
0: Po, do vja ngull. Do i pështon. Do të dëgjojmë por herë të fundit. Cili serial është ky? Intro e cilit serial është ky që do të dëgjojmë tani?

0: Full adrenalin.
1: Shumë. Adhe
0: pash, me këthesat pa para mendume.
1: Edhe ato kongët në mbrana filmit, mbrana serialit që janë shumë të mira. Edhe kur ta shpallin fituesin, këna mi u tregu që ja vlen jashtë zakonisht shumë për me pa.
0: 049-55-11-44 shruani dhe këthejme pas pak me lexu mesazhet e juaja.

0: The one and only.
1: Who's the one and only?
0: Michael Scofield. Who knows Michael Scofield?
1: Çë të gjithë.
2: Çaka djali.
0: A se një Michael Scofield dhe da?
2: Ja, nuk një, qaka djali.
1: Roli kryesor, emri
0: i rolit kryesor në serialin që e përmendëm, jo po që e lëshumë në Kong, po pashdoj ose po filloj më sakë mi lexu mesazhet unë në direkte që kam, e pasaj Eli do ta shpallë fitusin sepse ka anej. Është Astriti me neve, thot gjezi, seriali është Prison Break.
1: Pikërisht Prison Break.
0: Për ndrysh, thot këtë vjet e kam fillu me rishiku prap.
1: A përshë, jë ndë seriale, kur si qa e kësir visu, a një qka tjepër më ka pëlqy, per i shoda njëherë.
0: Fantastik është për të kalëzëj. 064 që në thyrke el, La Casa de Papel pëtët. Nuk është La Casa de Papel. Pas ka shua dhe njëherë ma heret, prit? Jo, është 2064 që a i kom paramena. A më është njoni me 04 njon, njoni me 045, mund tjeti njëti, nuk e di. Ma heret ka thonë, mirë mëngjesi është Flaka e Maljeve, pastaj mirë mëngjesi është Prison Break. Pikërisht Prison Break. Kam edhe 250, është Prison Break, edhe një film e kam bu, nëse kam bu një film, duhet pa tjetër me pa, edhe 014, thot Prison Break, pikërisht Prison Break, është lecëja që në shkun, se po filloj mi lecëzu këto mesajet në Viber. Mirë mëngjesi, thot klubi, është Prison Break, seriali është fantastik, është përmend për sezonin e 6, po nuk e di sa është e vërtet. Shumë përmendet, Eld. Vazhdimisht del. Po bëhet sezoni 6, po nuk ndodh. Gjithashtu është Gazi me neve. Thot Prison Break, mirë mëngjesi juve, kum pasa isha në Afganistan me mision, ju uroj një javë të frytshme. Faleminderit shumë, Gaz, një javë sa më të mbarë edhe për ty.
1: Gaz, çka është kjo lidhje Afganistan, aeroport, tani, ne. Shumë interesant.
0: Intriguës është.
1: A tregon pak për eksperiencën tënde në Afganistan?
0: Intriguës është Gazi.
1: Interesant shumë.
0: Kash kisha unë El Knej.
1: Okej, atëre do e njësë me Lirën.
0: Lira
1: ka thunë Prison Break.
0: Prison Break.
1: Besuar të ka thunë La Casa.
0: Yeah.
1: Jo, besuar, dhe me thunë, besaj ke kuptu Prison Break. Halimi ka thunë.
0: Që ka thunë Halimi?
1: Ja, kurse pas në një fillimesh, dhe ka qesh, ka thunë është Prison Break, ha?
0: Që?
1: Kësë më kujtu që ajo intro, edhe Halimi ko ka pa aksionet që ja bënë skip introve me gjos.
0: Nuk duhet.
1: Super serial në dy sezonat e para, e treta diçka, e katërta dhe pas talëllëm.
0: Ra.
1: T-Bag, fej.
0: T-Bag është kriminili, maj madha
1: të. Po, what happened in Vegas, stays in Vegas, kushe dënë e dënë, ka thunë, e di me Halim që të gjithë. Edhe besuar të avesh më do të si këshyrën e këta avesh u ja fute.
0: Oj, besuar.
1: Ski faj, besuar. Pasaj kemi Shefkinin, mirë më nxesi, o bukurosha edhe bukurosha.
0: O, mirë më nxes, ku jemë rëti, hej, a umre në i sorma, jo.
1: Hajde, Shefkin, me nga të regu që shkallove në rave. Falemderit për fotografin që na ke dërgus, na ke arru edhe pse ka qenë dit pushime për neve. Tregona pak për i eksperiencës, dhe që a kena i farë neja, a kena hup në i sana.
0: Po, a hongre sarë me këtë, a ishin të mira, ka lëzëm. Apo kanë hongre vishë ata që në kuen mra
1: pa. Vesë ata për masë, një të s'këshën po shumë.
0: A, të privilizuar, menova që krejtë publiku, han, po jesë këtë ashtu. Pak.
1: Blini për ndryshë ka thonë Prison Break, i hashëm ka qenë edhe Muhamedi, që ka thonë Prison Break. Me gjithajt, a i që ishte më i shpejti nga të gjithë. I sakt një kësështë. Shkort ka thonë, Prison Break, por...
0: Një afton.
1: Është me neve nga mëngjesi, sepse ka marrë pjesë edhe në lojën e parë.
0: Zonë e vëzotrinë.
1: Hajde.
0: Fituës është... Dardani!
1: Urime Dardani.
0: Urime Dardani, bravo. Prison Break, 2 bileta Cineplex për Dardani, pra seriali me filmin shkon blet, duhet 2 bileta Cineplex. Të lutëm Dardana, shuaj në Instagram tek mesajet në Club FM Kosovë, edhe aty pastaj do të njoftosh me detajet në lidhje me rezervimin e biletave, edhe me shku me pana i film të mirë, nëse shkon edhe she. A të nga të regonë cilin e pe, në jep kështu rekomandime, sepse kem qef edhe na me po filmat
1: mirë. Pa, shumë edhe qësa është ka dush me po në Cineplex.
0: Po, ka
1: super filmat.
0: Fantastike. Kush është njoni që nga ka thonë mirë mëngjes?
1: Një mikioni,
0: që
1: kur nuk nga harron.
0: Pas na se harrojmë.
1: Jo, asna.
0: Me që e lam kështu, ha? E lam masit i kryojmë do punë, që mi ja bo për shëndetë. A ta man, mas me lam kështu.
1: Mirë më nxesë, na thotë Rilindi.
3: Rilindi.
0: Mirë më nxesë, jo Rilindi, mirë më nxesë. Në rojtë a kesh pas një më nxesë të mirë, dhe tash duke na dhe gjunëve, po mujme paramenu pak, aty të punë e vetë, mëndes me marrë një kafe me qitë për para, e ka dhe një pije, uj, potencialisht mund tjetë uj, blet.
1: Apo të puqë nuk ka naj pije energjike si vdoa?
0: Nuk ma mermenje, nuk ma mermenje.
1: Hajde Rilinda, pim pije energjike dhe të si halime, mis halime shtu i rebeljav.
0: Bashka dhe tarë tonë kështu kanë qefë në pije energjike.
1: Po, brena
0: nuk... Ja, na je matë përmbajtën këtë aspekt.
1: Qëta është nga halim, të regona që ka pim Rilinda, se sigur të Rilinda ka naj mështëri, du
0: të mështë. Mështë shti fesat mes vlëzërve, oel.
1: Fesat, shti, po të nga me dit. Për sugjerim kush e ka për Yellowstone, vazhdojnë e dytën rëndë që ka thonë halime.
0: Okay.
1: Halem të gëmë për Rilindin që ka pëna, përnë edhe halime edhe Rilindi
0: ki
1: energjike.
0: Ma një mëre, well, mos shtim refesat, mos e vlazen jën, hej,
1: qëta shkanar më...
0: halime.
1: Po, bre.
0: Vjen që mi shti mu dasht, para ze mu arë, të shqit bashkohen jo, njën ti,
1: qëre, shtim
0: refesat
1: këtu. Kur vjen koha që mu arë bashkohet dhe tonë, kriti dojmë. Na i përësti, na i sen, pse jo, du të mindrejshrua kë raportet. Hajgore, hajgore.
0: Beautiful life, të të dëgjojmë vazhdim.

21 grad aktualisht temperaturat në Prishtinë të dashur dëgjues, një mëngjes i bukur duket padyshim. Me klubin e mëngjesit do t'jeni deri në ora 10, kështu që koha është për reklama dhe kthehemi shumë shpejt.

0: sakt mund mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690. I never had to say
5: goodbye. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jemi rikthyer në klubin e mëngjesit të dashur dëgjues në frekuencën 101.7. Un jam Flori, kam Elin këtu përballë.
1: Elin, ka një pyetje për ty.
0: Por na.
1: A jeni vetë çka tha katërshën e treshë?
0: Botën e sjellin parat edhe grata?
1: Po, vallaj, se ka keq.
2: Grat vallaj se parat. Kur që ose shparja para grave.
1: Jo, dhe qa jo.
0: Pajtona.
1: Dhe qa jo.
0: Qim, me bledin jo. Me bledin jo.
1: A, bljar, bljar. E për bledin,
0: shumë ka të shumë e treshe, valal, po s'kena sa me bu.
1: Bljar, shëfkine, mi ka e dërgu.
0: Po, shëfkine, ko?
1: Disa pamje. Disa pamje nga.
0: A, pamje.
1: Në përgjithsi, ka shumë mirë.
0: A, okej.
1: Se pika që ka me pas qatë shumë kalablak. Pjesa e shërbimit ka pas mundësi ndoshta edhe pak më mirë me qenë, po kallabllakit fshin.
0: Fshin valla. Ja për po bën shumë tani mo po bllokosh.
1: Problem, ama për ndryshe me çfarë kam po edhe prej njerëzve shoqënisë që kanë postuar dhe që kanë qenë, kanë thonë super performance, kanë naja që super.
0: Okay.
1: Edhe tamon rave tani më ka sjell një ngjyrë të festivaleve më të mëdha që po bën në përbot. Domethënë nuk dallon kur gjo me çat unaja të Ibizës, na unaja të Egjiptit e piramidat. E njëjta energji, njëjti vibe, do më thunë, thumbs up për rave.
0: Mirë shumë, sepse njerës t'ka nevoj el në qëtë periull me pas aktivitetet tila. Pedim që informacionet që po na vinë zakonisht në Kosovë, qoftë për çështje politike, ekonomike, sociale, shumë shpesh po janë lajme cilat nuk janë të mira. Vetë jemi këtu edhe shumë shpesh futemi kështu me marë në i lajmë të mirë për me njoftu dëgjusin edhe hasim në disa informacionet cilat na vjen edhe kesh me informu njerëzit me mëngjes për shumë gjana cilat nuk janë të mira. Këto festivale cilat po vinë, do të vijë edhe Marigona së shpejti, është Sunny Hill e të tjera, na bojnë të kuptojmë që me gjitha të ka dhe evente të mira cilat njerëzit mujnë me uknash edhe mujnë me të pakten me hek menën për shtyne informacionave të ndryshme cilat
1: po vinë. Po, sidomos eventet e rave do jenë fantastike këtë verë, së gjithmonë kemi shpërblime nga rave. A dhe falenderojmë që është partneri jon me i knajës dhe gjust edhe me muajt najë në qytat, kështu që ka shumë eventet bukra që na presin.
0: Një lajmi mirë që vjen është për filmin kosovar Shame and Money, që ka fitu çmimin Cinemaster Award në Gjermani. Edhe kinematografia kosovare ka shënuar një tjetër sukses në arenën ndërkombëtare, pra filmi nga Kosova Shame and Money me regji të Visar Morinës është shpallur fitues i çmimit të Cinemaster Awards në edicionin e sivjem të Film Fest Munich ose München 2026, dhe është një lajmë cilin e ka bërë të ditur ambasadori i Kosovës në Gjermani Faruk Ajeti për mes një postimi në rrjetet sociale ku i ka përgëzu naturisht regjisorin edhe ekipën e filmit për këtë arritje, kështu që po vazhdojmë pas suksese kështu në film në arenën ndërkombëtare. Për ndryshe, filmi Shame and Money ose Turpi dhe Paraja, siç njihet kështu po them me përkthim në shqip, edhe ka fitu një nga çmimet më të rëndësishme në festivalin e filmit në Sundance, gjithashtu në atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe të Grand Jury Prize.
1: Menoj që është koha, Flor, që me anis me shpërthy edhe kinematografia shqiptare, për shkak që nëse i shohim vendet për rreth, kanë avancu.
0: E vërtetë është edhe kjo. Filmi rrëfen për një familje nga Kosova, e cila pasi humb jetesën në fshat, detyrohet zhvendoset në kryqytet në kërkim të një vendi në shoqërinë hiperkapitaliste.
1: Ah.
0: Dhe është një film për të parë pa
1: dyshim. Duhet me pa.
0: Duhet me pa. Ndër rolet kryesore të filmit interpretohen nga Astrid Kabashi, Florinja Flonja Kodheli, pastaj Kumrie Hoxha, Fiona Glavica, Alban Ukaj, Arjan Shala, Riga Morina e të tjerë, pra plasim për kasin e aktorve, kështu që shumë shpejt duhet pa tjetër me pa edhe këtë film edhe me pas një di pak më të qartë, për shka bëtë fjallë.

0: Adriano Celentano me gelosia. E sa kongë është shqip gjelozia, gjelozia. Shumë kim qefë qështu musil ka gjelozia na.
1: Se na menuna që kitë bota na kojnë oti.
0: Po.
1: Kritë na gjelozojnë.
0: E kemi, ko qatë shprejën si gjelozi kështu el.
1: Po, mërë që shio.
0: Po, po qështë se kemi. Një informacion interesant vjen nga Shtetet e Bashkuara. Një 8 vjeçare është bo vizitori i miliard i Disneylandit në Kaliforni.
1: Okay.
0: E parku i famshëm i argëtimit Disneyland në Kalifornia ka mirëprit këtë javë, thot vizitorin tij të miliard, rreth 70 vjet pas hapjes së tij nga Walt Disney. Pas kanë qenë fatlum në familja Robles nga Arizona, ku 19 vjeçari Andres Robles po vizitonte parkun për të festuar ditëlindjen e tij të 19, së bashku me prindrit Alejandra dhe Jose. Ata u përzgjodhën simbolikisht si vizitorët e miliard të parku në bregun perëndimor të SBA-s, sipas njoftimit të Disney Parks blog. Mjaft interesante, unë po e shoh që Disneyland ka hapur në vitin 1955 në Anaheim të Kalifornisë dhe konsiderohet si themelusi i industrisë moderne të parqeve tematike në SBA, duke hapur rrugë pasaj për zhvillim edhe global të Disneyt në destinacione të tjera si Orlando, Paris apo edhe Tokyo. Personalisht nuk kam qenë ndonjëherë në këto Disneyland.
1: E po më bëni gabim, për shkak që kur kam qenë në Francë, o dosh me vizitu, nuk e di pse të tërë më pëlqen.
0: Se më nuk shko ishe me pa.
1: Kom nga vu, duhet me shku, më pëlqen, nuk e di pse, edhe doja bëj vetës dhurot. Për
0: e pas
1: kam
0: pas një ceremoni, pas taj për të shënuar këtë moment historik, familia Robles ka marrë pjesë një ceremoni ku është zbulu një tabele re që për ditë son pra popullsinë e Disneylandit të 1 miliard, të shoqëruan nga personajët ikon se Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck dhe Daisy Duck.
1: Po.
0: Gjithashtu, familia pas ka përjetu një tur VIP në park.
1: Si, po, zakon është si pashë për vime, po? Shështu kushe kap këtë pamëna i këtë mundësi.
0: Po, dhe po përfshika dhe vizite në apartamentin privat të Walt Disney, edhe një prezentim të atraksionit të ri Soaring Across America.
1: A një bolë shumë i pas ka një apë se këto kretjen dhe më thonë ekstra.
0: A jonë ekstra shprejta? Jonë
1: të kushtushme, po së do mos hoteli e këto gjanat jonë super të kushtushme.
0: Okay.
1: Për ndryshe, flarë, janë disa vende në botë ku ka, le themi...
0: Në Evropë, përveç Parisit,
1: në Evropë, vishëm Paris.
0: Okay.
1: Zyrtar, do më. Po, dy janë Amerikë, një është në Tokyo, pasaj kemi një në Hong Kong edhe në Shanghai.
0: Okay, po dhe,
1: se Miki Zëri. Kape bled.
0: Rikthehet shpejt, kape zëri. Ja rikthehet shpejt. Jo, kom pa që një pjesë e madhe e babalarve, prindërve, si jo babalarve, nënalarve, babalarve, në mundësin e pari i dërgojnë fëmijët e tyre në Disney.
1: Unë po thom, me qito vjetë, edhe halua kom qef me shku.
0: Një me?
1: Po, valla, ti për më pëlqen, po thom, do shkoj edhe do e shpërndoj me.
0: Shko.
1: Do i tregoj për eksperiencën time.
0: Mos po qëllon,
2: të jashtë të zakonshme.
0: Bled, mos po qëllon ai 1 miliard dhe 2 miliard.
1: Se kam atë fat, mos tani.
0: 1 miliard dhe 5 miliard.
1: Nuk e kam atë fat, unë mami thua lekë, po ja vlen.
0: Edhe unë qatë matët me fat. Gjithi humbu një.

0: In my bones.
1: In my bones, e më refjor, para më nënë të po plane për Walt Disney, me shku me vizitu këto, eksperti astronomistët, asteroidi më i rrezikshëm do t'i afro të tokës në vitin 2028.
2: Sa ma shpejt me shku el me kryu dhe që të...
1: Që më zlikim?
3: Që të obligim? Që të obligim një zhërë?
1: Zhëga, që kryu thonë.
2: Nuk bom bashku el. Pas kiko dhe pak, edhe pak kiko.
1: Po, një ka si asteroidi 2024, yro 4, që po potencoj ka si asteroidi më i rrezikshëm për tokën, për shkak të probabilitetit të hyrjes në atmosferën e tokës. Me gjithat, po thot që rrezikët janë ende shumë të vogla, dikun që në kanë 0.017%, por është një rrezik që nuk mund me anashkalu.
2: Okay.
1: Edhe është interesant se po thot që konsiderohet potencialisht i rrezikshëm nëse kalon pranë orbitës të tokës me një distancë prej më pak se 7.5 milion kilometra, sepse janë mjaftueshëm të mëdhenj dhe rreth 50 deri 100 metra të gjatë.
0: Çfarë do të thotë më thotë?
1: Jo, po ta kregoj. Rënja, periudha që për, po konsideroj ka si ndërmat rrezikshme është 22 tjetor 2032, po dhe me thonë 2028 në ta mund me e saktësu, rrezikshmërinë që vjen prej këtij asteroidi për shkak se është mjaftueshëm afër me ditë se çka ndodhë. Rënja një trupi të tillë qiellor pritet me shkaktu dëme dhe shkatrime serioze brenda një rreze prej 30 kilometra nga goditja që është e konsiderueshme për një qytet të madh. Shanset e përplasjes po thotë nuk janë shumë të mëdha, por megjithatë duhet përgatitje që me sqaru trajektoren gjatë afrimit të tij të ardhshëm.
0: Ja, va.
1: Valla, unë personalisht të re, menoj çka të është në tokë është dyqysh e përballueshme, mund është me pasë në kontrol, se që të biseda patë me vledin, po çka të vjen prej nalt, veç mund është mi që durët.
2: Prej vidit 2012, El ka pasë qështu, ati kujtohet 2012,
3: o bon dhe filma.
2: Po, o bon dhe filma, o bon një film dramatik, e pështu në menzi dyqysh ata familja në fond. Nuk ndodhe gjë, Mael.
1: Jo, nuk po thët fundi botës.
2: Pedi.
1: Me gjithat që kjoj asteroid, ko ka po apërhirt poar në vitin 2024, dhe për atë kanë qujt asteroidi 2024, yro 4. Tash normal që edhim që ka asteroide, meteore, elementet të tjera që janë largë prej tokës, po mos harojmë që gjithë shka funksionon shumë perfekcion të na, edhe një... Mënoj që një ndërhyrje vogël nga jashtë, një asteroid, një diçka, mundet me shkaktu dëme të mëdha.
2: E vërtet, shkolla finlandese, faleminderit shumë që jemi klubin e mëngjesit. Shkolla finlandese në Kosovë, institucioni arsimor që implementon sistemin edukativ finlandez, i njohur ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë, është një shkollë që ofron çështje inovative dhe gjithëpërfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës. Dhe kur e them me të vërtetë, sepse kanë që nga kuzhina për me boshim e deri te laboratorët ndryshëm, e kanë edhe pishinën ku fëmijët mësojnë me notu. Kështu që nëse dëshironi që fëmia ju me pas një shkollim të nivelit më të lartë,
1: elitar,
2: pa dyshim që është shkolla finlandeze adresa.

0: Feels like I'm falling in love, od Zerb Coldplay, një këngë me një tekst mjaft interesant, shë po ta mendosh, por që si, jemi të koha reklamave, do të shkoj me marketing, e pasaj këthejmë edhe flasim për këtë qështje se ha diskutim.
1: Pa dyshim.
0: Ha diskutim.

0: Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërton të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
8: Number 5.
10: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
8: feathers and beads. Number 4.
10: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Po dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, në këtë të hënë të gjashkurikut 20-26, 9:37 ora aktualisht është 22 gradë temperatura aktuale, do të shkojë deri në 27-28, nuk do të jetë shumë nxehtë, pra
1: 27-28.
0: Sipas meje është optimale. Do të thonë, as nuk është nxehtë, po kena mundësi me najt këtu në këtë balkonin ton fantastik që kena, e ditëve të kaluara ose javën e kaluara
1: nuk kishim
0: mundësime në ajdo të... Sepse ishte tepër nxet.
1: Kështu që mirë, edhe këtë javë dhe kalojmë. Urojmë që gushtë mos jetë flak vënës.
0: Apo, anë...
1: Dhe vë flak në gushtë si duket, por...
0: Ta kalojmë është të korekt një herë, dhe tani këshyrim.
1: Shkoj sa hora, qërtuen. Flar, e kom një informacion interesant sa e përket Minions and Monsters.
0: Oh, filme.
1: Filme ma e shikum kinema që ka dhuru afro miliona euro në një dit
0: në ndirë
1: të festës Amerikës, 4th of July. Do me thonë, vish për një dit ka arrit me mbi 36.3 milion euro në vish në shëbo.
0: Po dhe po.
1: Ndërsa në tre gjithë ndërkomtare ka shku dikon rrët 80 milion. Është Minions vazhdon me mbet një ndër filmat më të suksesshëm në histori, duke i përfshi edhe filmat e më parshëm si Despicable Me 4, The Rise of Gru edhe Minions. Do me thonë që në vendin e dytë tashmë atë kujto që e diskutum javë para ca javësh Toy Story 5-shën, pas ka kalu në pozitën e dytë shkaku interesit të madh të Minions. Përndryshe, për gjithë juve që keni qef me ndjek apo keni qef me i qu fëmijët e juaj në kinema, e keni në Cineplex që ka filluar me u transmetuar nga data 1 korrek.
0: Mirë shumë.
1: Kështu që janë disa orare, mu personalisht më pëlqejnë shumë se diçysh hiç nuk mundesh mi kuptu çka po volin me gjuhën e vet, po çfarë që më budam. Çtin me kesh.
0: Kjo po ndodha edhe me gjyqtar el në futbollit në kampionatin botëror.
1: Siç
0: e dini, masi të shkojnë të shohin VAR, sidomos ta gjyqtarët që vijnë nga Arabia ose këta latinët
1: janë pak më shumë kurzo.
0: Vesh në fund blet penigur, por penalti. A këta pjesën kush kë e preku?
2: Edhe nale.
0: Kush kë e shtyu? Nuk po merret vesh, edhe e është bodhe në mim, ju kallzova se është bënë Paraguay. Red card. Oh, tani pianist muzika.
1: Për ndryshe, më ka rohen sytë që Cineplex është u botë e për shumë mims, nuk e di atë ka në rohen sytë dhe mos me kampionat botëror, e ka një arinduajnë edhe disa thanje interesante, për shambull, miqë të ngush nuk talen me njëri tjetërin, ata talen me të tjertë së bashku, ke për Minions, apo... Po kanë ton kohën, shumë më pëlqejnë do mims shumë të mira pi bojnë.
0: Definitivisht, edhe njeri kujtojmë dëgjuzve tonë që ka me hunger për mëngjes, pashteta klasike, po dravkës, mos haroni, e but, e let, e shpejt, blet, veshe lynë aty buken, edhe një, dy, tri gjana anash mund është me i përfshi, mund është me marrë edhe në punë me vetja.
1: Po,
0: pashteta po drafës. Ti
1: sësona ke premtu, po s'pona bjam, bre.
0: Këpë indjes.
1: I bi, doj me shku më pëshim, bled, halo, pa i provu.
0: Bleni bukti, unë e përmarë pashtetën klasike të po drafës.
1: Vesh shku bukë djetolle.
0: Qase, qëfarë dush?
1: Anë.
0: Mishmere me veti.
1: Hajde.

0: Sa Popull Today.
1: Sia.
0: Sia me këtë këngë fantastike. Është një nga këngët më të famshme të këngëtarës Sia, dhe është konsideru një farë himni i fetbesimit edhe forcës së brendshme. Është publikuar vitin 2016, por nuk e ka pas hype-in çat kohë, nuk e ka pas vëmendjen e madhe. Tek dikur vitin 2022 është bo virale në TikTok, edhe pastaj njerëz kanë filluar me dëgju, edhe në fund të vitit 2023 Unstoppable ka kalu diku 1 miliard dëgjime në Spotify, më start mërzi.
2: Jo, mërzi s'po mbjem, zosha me shumë një informacion që ato që the është bu virale, ka qenë një koncert, nëse nuk gaboj, ka qenë Grammy Awards.
0: Okay.
2: Edhe në paraqitje kjo aty është duke këndu, do më thonë skin, tu e këndu She's Beautiful ndokët kongën.
0: Okay.
2: Që aty dhe zajo dhe masë njerëz i apim vëmendje edhe kësoj, këngës në fjalë.
0: Ka marrë pjesë?
2: Po, une e kujtoj prej Luis Gellit. So, artil, shoni kom ju ka dhuzë që detaj, për juve që se moni
0: me. Ska
2: lidhje. Zëmë në gjesë, Luis Gellin, Big Brother, ka kërku nga regjia me melë shukungën Unstoppable Today, peke kafe vetë dhe ju më shkën sytë me lotë.
3: Kojke.
2: Masë në finale, në finale, kërë e fiton, janë shkojnë po këtë këngë. Po, e ka kërku.
3: Do jetë lidhë diku emocionalisht, besoj.
0: Mund jetë, por ajo që është fakt është përdorur në disa reklama, po nuk e ka marrë vëmendjen e dur. Mirë po, më vonë shumë njerëz e kanë zgjedhur këtë këngë për shërbime, për gara sportive, po prezantime ose momente që duin muni të motivum, sepse mesazhi i këngës është i tillë, edhe po shon YouTube, është lansuar para 4 viteve, edhe ka dikun 837 milion views.
2: Në përgjësi ka këngët, hit.
0: A që ka ndodhë është që ka dhe disa postimet të tjera në YouTube, dhe më dhënë të njëjtës këngë, e diku me tekst se me kështu, bledi ka 141 milion diku, 65 milion diku tjetër, 2.4 milion diku tjetër, pra po flasim për një këngë të dëgjuar shumë, edhe një këngë e cila nuk ka pas faj, ja, Luis Ailey që e ka shumë atë
2: më. E vërtet.
0: Sepse është një këngë që ja vlen me dëgju e çdo ditë, sidomos në orët e hershme të mëngjesit, edhe mi thon vetës, I'm unstoppable today, i pandalshëm. Që për shembull Brazilit mjau pas lëshu prom,
2: na shta ka ngua Hollandit,
0: kujtim na shta ka ngua Hollandit prom para lojës me Brazilit.
2: Nuk e dim, për ndryshe, unstoppable është edhe Rilindi. Rilindi ka thonë mos vjeni buk, hajde mereni të na. Rilind, këso unë u barazova, ti marë pashteta.
0: Që ta shi shkri për drap, kësën të lutëm. Mi bëj gati ca pashteta klasike se po vimi i marë.
2: A, okej.
0: E kemë bon jetë me hongrë mëngjesin këtu bashkë.
2: Te kia të që ka donë, mu mi heke Rilindi. Pjetë bledi, a, hajde bledi.
3: A, valat, e kampionu. Te pjetë që të
0: shpenzime. Që të shpenzime kinga Rilindi, s'kem që më duha. Still bad, dëgjëm këngën.

0: Куку, блядь, блядь, чапьо кон. Ещё
1: шутки, я сен школу.
0: По мем сукет фьюаль да песамени мені фрагмент.
1: Still bad, still bad.
0: Пошкоем пак не зипт. Një ndër vendet e mia të preferuara.
1: Okej.
0: Qërë edhe kogja mirë lujtë e Egjipti me Australin.
1: Interesante.
0: Tash Egjipti kja me Argentinën. Po me Argentinën.
1: Po me fitusin e Argentinës.
0: Jo, me Argentinën.
1: Pa me Argentinën, po ne me Argentinën nesër.
0: Pa dyshim. Kështu që
1: dy vjeçat.
0: Kësaj here nuk po shkojmë për futboll, po po shkojmë për arkeologji, vendin për cilën njihet Egjipti.
1: Fort mirë.
0: Në Egjiptin ka zbuluar një qytet i ruajtur goxha mirë i epokës së bizantine.
1: Po shkojmë jetu atje.
0: Po i ke këto lloqë
1: shumë të rrugë Nikosha, ajo dy koshe kjo.
0: Po ti atje bëre. Po
1: shosh sa më bëu këtu? Çatje po shkoj u kry.
0: Po për ndryshe që ka një lagje shekullit të 4 që kishte strukturë banimi dhe fetore. Kjo qytetës e që është gjetë përshin një kish në stilin bazilek. Ndërko kanë gjetë edhe moneda, fragmente ceramike dhe vegla pune, rrët 18 vare të loshta. Po, edhe do më thonë këto vare janë si gjithë mund të gdhendura në shkam dhe gurë gëlqëror. Ceramik, pas ka sa në gogja interesante dhe faktit që datojnë që nga shekulli 4 dhe do më thonë nëse e shë, unë për mërime po, janë të ruajtur në njërë perfekte.
1: Mirë shumë.
0: Kjo
1: qytet
0: është marë do më thonë në mbrojtje të UNESCO-s, ama gjithë e kom një më dyshje, qëta e arkeolog që zbulon, në këtë ras pas kanë zbulu fura buke, kuzhina, veglat, blurjes.
1: Rilindin e marrë me veti.
0: A, puni me qaj rilindi. Edhe moneda, a thu a marrë në isa në kështu ilegalisht për veti. A në sa shrajt shqitën që sosa në tregun e zi.
1: Kjo është një pytje cila nuk kemi përgjigjet. Nuk po,
0: unë e për shambull, në qofë se i kësha gjithë dhe të sana, një ashtot i kësha të deklaru, tre i kësha marrë për veti mi shqitë.
1: Në
0: treg të zi. Ta shë realiste po kalë zona.
1: O dhe jo realiste.
0: Se me punun aty në atë, në sa shumë punë kanë, e kom po apire një dokumentar për qëto Netflix, pikrish në Egjipt që bojnë kësi gjetje, duash për shembull për një element tepër të vogël, hajt sa telefonin, ja 2 ditë i merr kohë për me pastru mirë, shkaku që duash krijt ashtu si me lim pysh në detaje. A dhe më fëndu e apshitit për çka për një roga? Jo mëre. Jo mëre së kërë. Dytë me kënoa që pak edhe shpirtin tëndë.
1: Vëlla e vërtet është edhe. I pëkon me vizitu pa tjetër, sepse ka oferta fantastike të kablorit të telefonisë mobile, e keni edhe gjithashtu aplikacionin IPKO TV, që është me vërtet shumë inovativ.
0: Ani që i kanë do pakot mira.
1: Shumë të mira i kanë.

0: Where did I go wrong, y'all?
1: Kur gjo më re?
2: Jo, përbërë, kërë shumë e numi a që di shka ku më apre, kur gjo?
3: Po, s'ka, më vëqka.
2: Sërë Flerë, të na mretë në fund, vëqë nesër më me t'kallëzu.
3: Nesër, a?
2: Nesër dhe të regojnë.
3: Do në cilë ditën e konë dispozicion bletë, në të regu, where did I go wrong, nesër.
2: Vakt kom, të njëmë se jo.
3: Oke, gjemë arë në fund klubit më nxjesit për këtë të nëndë, dashur dhe gjurës, falinderit gjithëve që keni qenë me neve, e mbi të cita që na keni shkrujt, edhe nesër i kthejmi prap në ora 7, këtu në klubit e më nxjesit.
2: Ciao.

0: mëngjesit u mundësua nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandese.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
5: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në talet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Ini solo, fitoj krej. Solo Card nga PPB, apliko tani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vinë me oferta të parazistueshme. Thirë pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Ishan taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time. Jam bosi vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.

0: Fur, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Club FM në 101.7.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Taylor Swift u emocionua gjatë një fjalimi 21 minutësh në ceremoninë e Songwriters Hall of Fame në New York City. Artistja e njohur amerikane fituese e çmimeve Grammy, e cila u shoqërua nga i fejuari i saj Travis Kelce, gjatë këtij eventi madhështor, arriti një moment të rëndësishëm në karrierën e saj duke u bërë vajza më e re e përfshirë ndonjëherë në Songwriters Hall of Fame. Pas një omazhi nga somber dhe prezantimit nga regjizori i njohur Steven Spielberg, Swift doli në skenë për të reflektuar mbi rrugtimin e saj në industrinë muzikore. Në një moment ajo u përlot ndërsa foli për sakrificat që prindrit e saj, Andrea dhe Scott, kishin bërë për të ndihmuar të ndiqte ëndrrën e saj.
1: Club goes to Hollywood.
2: Jason Derulo është kritikuar ashpër dhe është quajtur i lig si dhe një version i dobët i James Bond për mbajtjen e një peshkaqeni dhe një peshku në një akuarium në dyshemen në shtëpinë e tij në Tarzana në Kaliforni. Artisti 36 vjeçar u vënë në kritika nga përdorues të rrjeteve sociale për këtë mjedi, sicili u shfaq në një video ku ai i tregonte ambientin një vlogeri. Shumë njerëz thanë se Derulo po i dënonte këto kafsh duke i mbajtur një hapësirë shumë të vogël, vetëm për arsye estetike dhe për të dukur. Absolutisht nuk ka asnjë arsye për ta bërë këtë, komentoi një përdorues i urrejtë të famshmit që i trajtojnë kafshët si lodra për t'i ekspozuar. Ai duhet të raportohet.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Dorë juaj meriton Stihl. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt Stihl.
1: Club FM, Kafe Radio.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

shkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se nuk kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Çdo sezon ka ritmin e tij. Pyetja është, a je ti në hap me të? Koleksioni i ri pranverë-verë 2026 nga Replay nuk është thjesht mod, është denim me and e prerje që sfidon klasiken. Mos e ndjek sezonin, po krijoj atë. Koleksioni pranverë-verë 2026 tani në dyqan dhe online. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit.
4: Ora 11:32 minuta.
5: Club FM,
6: Kape Radio.
7: Sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
8: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
9: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
10: LC Waikiki.
11: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
12: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. In Kingston
1: Town. Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
3: Koleksioni më i madh i gomave të fshirjes së lapsit i përket gjermanes Petra Engels, e cila nisi grumbullimin që në fëmijëri. Deri në 2021-shin ajo kishte mbledhur eksaktësisht 19571 goma të ndryshme nga 112 shtete të botës. Gomat e saj kanë forma nga më të ndryshmet, fruta, makina, kafsh dhe personazhe filmash. Ajo i mban ato të renditura me kujdes në 22 vitrina të mëdha prej druri. Petra thot se nuk përdor kur asnjë nga gomat e koleksionit të saj.
1: Club FM Guinness.
3: Goditja më e fuqishme e një arre me pëllëmb në 1 minutë u realizua nga Muhammed Karimanovic nga Gjermania. Këmjeshtër i arteve marciale arriti të thyen të saktësisht 148 arra brenda 60 sekondave në vitin 2019. Arrat ishin të rreshtuara mbi një sipërfaqe të fortë metalike për të shmangur lëvizjet. Dora e tij duhet të lëvizte me një shpejtësi dhe forcë të jashtëzakonshme goditëse. Muhammed është i njohur me pseudonimin Duarte Çelikta për shkak të këtij rekordi mbreslënës.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.

kolegë. Më pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

se unjami vetmi që patstroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

Një kolegi sapo martuar duket shumë i lumtur dhe të gjithë e din pse. Ndërsa një koleg tjetër megjithëse ka 10 vjet martuar, është prapë i lumtur. Të gjithë pyesin njëri tjetrin: "Po ky ç'ne?" Klav FM, Kafe Radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 vëstet të menagjueshme.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
3: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
5: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.

Jezusa na shpjegoj kundrinorin e shdrejt dhe mësuam se njerëzit që kanë mendje të ngusht kompensohen me gjuhë të gjatë. Club FM, Kapernaum.

0: kam filluar çdo pasdite të mendoj të njëjtën gjë. Si iku mëngjesi dhe unë nuk e kuptova. Duhet të zgjohem më herët.
1: Welcome to New York City.
0: Club FM, zgjohu, kape radio.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Club FM.

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live. Sjell koncerte dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, qa u ban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
4: Dje greja ime po këndonte, dhe unë me vrap dola jashtë.
5: Jo se doja ti kja jo, por doja ti provoja komshime se unë nuk e kesh trajtoj

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde! Freskohu za rahatohu Crate Vera. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi bliere me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
7: Kryu i famshëm i kompanisë gjermane të automobileve Porsche ka konfirmuar se modeli 911 do të vazhdojë të përdorë zgjidhje që përfshin dhe motor me djegje të brendshme. Në një takim të organizuar nga revista e njohur gjermane Auto, Motor and Sport, kryu i Porsche Michael Litters konfirmoi se në kompaninë e famshme gjermane nuk do të prodhohen Elfer 911 që do të lëvizin vetëm nga motor elektrik. Më herët ishte përmendur se Porsche me gjeneratën e ardhshme të modelit 911 ndoshta nuk do të ofrojë më as motor legendar 4 litrës atmosferik boxer që përdoret në versionin aktual GT3, por me një nivel më të vogël ose më të madh të elektrifikimit të pjesëshëm, tashmë të pranuar. Duke qenë pjesë e kompanive që ofrojnë edhe modele elektrike, në Porsche thonë se nuk do të heqin dorë dhe nuk do të ulin investimet në zhvillimin e makinave me motor me djegje të brendshme që kërkohen nga blerësit, dhe 911-a përfundimisht është pjesë e kësaj kategorie.
1: High Tech Time.
7: Google ka prezantuar modelin e ri të përkthimit të drejtpërdrejt Gemini 3.5 Live Translate, të cilin kompania e përshkruan si një revolucion në komunikimin ndërgjuhësor. Modeli i ri mbështet më shumë se 70 gjuhë, përfshirë edhe ukrainishten dhe rusishten, duke zgjeruar ndjeshëm mundësitë e përdorimit në komunikim global. Ndryshe nga sistemet tradicionale të përkthimit, teknologjia e re nuk pret që folësi të përfundojë një fjali. Përkthimi realizohet pothuajse në kohë reale, duke bërë bisedën më të natyrshme dhe më të rrjedhshme. Sipas Google, sistemi është i aftë të funksionojë edhe në ambiente me zhurmë të lartë, si dhe të mbështesë biseda ku përdoren disa gjuhë njëkohësisht, duke rritur fleksibilitetin në situata të ndryshme praktike. Kompania e shek të zhvillim si një hap të rëndësishëm drejt eliminimit të barrierave gjuhësore dhe përmirësimit të komunikimit global në kohë reale.
1: High Tech Time.
7: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.

Qeshni kur mundeni, kushton më pak se ilaçet. Club FM, Cover Radio.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Yeah. Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. Club FM Power Play.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
3: A je lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vitit lojët, bëgë e merë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo Club nga PPB, aplikotani.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Star Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Dhe tani një këshillë për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Hajde! Freskohu dhe rehatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
6: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you baby.

Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM.

0: Gjë ngjan? Asgjë?
1: Exact. E pra ky është tingulli atyre që nuk çajnë kokë fare në këtë vend. I don't care.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove, e pifshi për shëndet.

Çfarë kohë që po jetojmë. Më përpara qeshtim këtu. Kurse tani qeshet me statusin në internet. Thjesht nxjerrim pak më shumë ajër nga hunda edhe nga goja.

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radion Klab FM. In Kingston Town.
1: Ora 15:32 minuta.
2: Klab FM. Kape Radion.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfito nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
0: feathers and beads. Number 4.
2: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi
3: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: E njëhatë të ndjesin kur vesh diçka dhe thjesht të rimir, kur gjinset bjen tamam si duhet, kur bluza ka atë prerjen që të vjen të shtrihesh me të. Kjo është pranverë vjet 2026 nga Guess Jeans, një koleksion i menduar për ditët që fillojnë pa plan, por mbarojnë me histori. Denim i lehtë, forma të pastra, asgjë e egzageruar, asgjë e rastësishme, vetëm stil që ndihet natyrshëm. Eksplorojeni në Albi Mall.
2: Një minut me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
2: Një minut
3: me Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.

0: i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: A doni t'u tregoj një ilaç që mund t'ju shpëtoj nga dhimbjet, nga recetat, nga ilaçet e skaduara? Muzika. Ja një star, përulësisht në shërimin tënd.

0: Carrefour, Mixer, Prefer e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Pse unë jam i vetëmi që pastroj? Paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
6: A je normal te?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e kjo kolegus flat.
7: A, kjo vish me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
9: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
10: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Motori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

E, dje kuptova se më ka kapur epidemia online. Kisha 5 orë që flisja duke shkruajtur në Facebook. Vetëm një gjë nuk po e

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: Ej, ku je që o banë?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
8: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. Ipka, falshli.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
11: A je normal te?
12: Pse, qa ka që nuk shkon?
11: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
12: Qa kuptove?
11: Verzioni mëngjesit të zë njeri ju është demo verzion.
12: Qysh bre demo verzion?
11: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
12: A, kjo vish me muzik flat.
11: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
13: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
14: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
15: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
16: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh.

Kalamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

Po dëgjoj atje shoqën e punës duke punuar në Photoshop që thoshte: "O zot, sa e bukur jam. Si mund të ketë vdekje për mua? O zot." Club FM. Lëre Photoshopin, kape radion.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
0: Fundjava Big në radion Club FM me UB40. I got you, baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine. It's up to you. Wait. Kingston Town. I am king. Surely I will. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM. In Kingston
1: Town. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: After his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Попіюєт вітене, чка першіхет на оферт. Креді пер буйчасі? По бізнес? По реновим? Едуким? Е макін тере? Та джеса. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Oborri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Shoferi im The City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900. I never had to say goodbye.
1: Umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zieja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Nuk ka nevojë për shumë ment për ta freskuar pamjen e shtëpisë. Ndonjëherë mjafton një set i ri mbulesash ose peshqirët më të butë që ke prekur ndonjëherë. Bëje shtëpinë tënde vendin ku mezi pret të kthehesh. Na gjeni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.

0: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguon deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
1: A few moments later.
0: Ndreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
2: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and feathers
4: and beads. Number 4.
5: Në vendin e 4, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM.
3: Kryu i famshëm i kompanisë gjermane të automobileve Porsche ka konfirmuar se modeli 911 do të vazhdojë të përdorë zgjidhje që përfshin edhe motor me djegje të brendshme. Në një takim të organizuar nga revista e njohur gjermane Auto, Motor and Sport, kryu i Porsche Michael Litters konfirmoi se në kompaninë e famshme gjermane nuk do të prodhohen Elfer 911 që do të lëvizin vetëm nga motor elektrik. Më herët ishte përmendur se Porsche me gjeneratën e ardhshme të modelit 911 ndoshta nuk do të ofrojë më as motor legendar 4 litrësh atmosferik boxer që përdoret në versionin aktual GT3, por me një nivel më të vogël ose më të madh të elektrifikimit të pjesëshëm, tashmë të pranuar. Duke qenë pjesë e kompanive që ofrojnë edhe modele elektrike, në Porsche thonë se nuk do të heqin dorë dhe nuk do të ulin investimet në zhvillimin e makinave me motor me djegje të brendshme, që kërkohen nga blerësit, dhe 911-a përfundimisht është pjesë e kësaj kategorie.
2: High Tech Time.
3: Google ka prezantuar modelin e ri të përkthimit të drejtpërdrejt Gemini 3.5 Live Translate, të cilin kompania e përshkruan si një revolucion në komunikimin ndërgjuhësor. Modeli i ri mbështet më shumë se 70 gjuhë, përfshir edhe ukrainishten dhe rusishten, duke zgjeruar ndjeshëm mundësitë e përdorimit në komunikim global. Ndryshe nga sistemet tradicionale të përkthimit, teknologjia e re nuk pret që folësi të përfundojë një fjali. Përkthimi realizohet pothuajse në kohë reale, duke bërë bisedën më të natyrshme dhe më të rrjedhshme. Sipas Google, sistemi është i aftë të funksionojë edhe në ambiente me zhurmë të lartë, si dhe të mbështesë biseda ku përdoren disa gjuhë njëkohësisht, duke rritur fleksibilitetin në situata të ndryshme praktike. Kompania e shek të zhvillim si një hap të rëndësishëm drejt eliminimit të barrierave gjuhësore dhe përmirësimit të komunikimit global në kohë reale.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Komshia ime shtëpiake qëlloj me fshesë të shoqin, sepse shkelin bidyshemen që ajo sapo i kishte larë. Erdi policia dhe pritin deri sa të thaj, pastaj arrestoj. Step by step, kujdes ku shkelin.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
5: A je normal te?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
9: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
10: Dje, komshiu im u takua me ish gruan për ndarjen e pronave. Dhe e dini se cila ishte fjala e parë që i tha ajo? Kënaqësi që takohemi përsëri.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Bori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. I was born
8: to make a light only free. Në vendin e 5, Mik, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and
1: feathers and beads. Number 4.
8: Në vendin e katërt, Pamela, Better Than Before.

0: dhe në vendin e parë, Katy Perry, Watch It Burn. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Koleksioni më i madh i gomave të fshirjes elapsit i përket gjermanes Petra Engels, e cila nisi grumbullimin që në fëmijëri. Deri në 2021-shin ajo kishte mbledhur eksaktësisht 19571 goma të ndryshme nga 112 shtete të botës. Gomat e saj kanë forma nga më të ndryshmet, fruta, makina, kafsh dhe personazhe filmash. Ajo i mban ato të renditura me kujdes në 22 vitrina të mëdha prej druri. Petra thot se nuk përdor kur asnjë nga gomat e koleksionit të saj.
2: Club FM Guinness.
3: Goditja më e fuqishme e një arre me pëllëmb në 1 minutë u realizua nga Muhammed Karimanovic nga Gjermania. Këmjeshtër i arteve marciale arriti të thyen të saktësisht 148 ara brenda 60 sekondave në vitin 2019. Arat ishin të rreshtuara mbi një sipërfaqe të fortë metalike për të shmangur lëvizjet. Dora e tij duhet të lëvizte me një shpejtësi dhe forcë të jashtëzakonshme goditëse. Mohamed është i njohur me pseudonimin Duarte Çelikta për shkak të këtij rekordi mbreslënës.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 20.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Fundjava Big në Radion Club FM me UB40. I got you, baby. I got you, baby.

0: Can't Help Falling in Love. Red, red wine.
1: It's up to you.
0: Wait. Kingston Town.
2: I am king. Surely I would.
0: Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me hitet më të mira të UB40 në Radio Club FM.
2: In Kingston Town.
3: Dëgjoni Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë në telefon, tu më numim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Koleksioni më i madh i gomave të fshirjes së lapsit i përket gjermanes Petra Engels, e cila nisi grumbullimin që në fëmijëri. Deri në 2021-shin ajo kishte mbledhur eksaktësisht 19571 goma të ndryshme nga 112 shtete të botës. Gomat e saj kanë forma nga më të ndryshmet, fruta, makina, kafsh dhe personazhe filmash. Ajo i mban ato të renditura me kujdes në 22 vitrina të mëdha prej druri. Petra thot se nuk përdor kur asnjë nga gomat e koleksionit të saj.
1: Club FM Guinness.
7: Goditja më e fuqishme e një arre me pëllëmb në 1 minutë u realizua nga Muhammed Karimanovic nga Gjermania. Këmjeshtër i arteve marciale arriti të thyen të saktësisht 148 arra brenda 60 sekondave në vitin 2019. Arrat ishin të rreshtuara mbi një sipërfaqe të fortë metalike për të shmangur lëvizjet. Dora e tij duhet të lëvizte me një shpejtësi dhe forcë të jashtëzakonshme goditëse. Mohamed është i njohur me pseudonimin Duarte Çelikta për shkak të këtij rekordi mbreslënës.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Club FM, Kape Radio.

her ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: Anderson .Paak, Can't Get Enough, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Kapuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
5: Kryu i famshëm i kompanisë gjermane të automobileve Porsche ka konfirmuar se modeli 911 do të vazhdojë të përdorë zgjidhje që përfshin dhe motor me djegje të brendshme. Në një takim të organizuar nga revista e njohur gjermane Auto, Motor and Sport, kryu i Porsche Michael Litters konfirmoi se në kompaninë e famshme gjermane nuk do të prodhohen Elfer 911 që do të lëvizin vetëm nga motor elektrik. Më herët ishte përmendur se Porsche me gjeneratën e ardhshme të modelit 911 ndoshta nuk do të ofrojë më as motor legendar 4 litrës atmosferik boxer që përdoret në versionin aktual GT3, por me një nivel më të vogël ose më të madh të elektrifikimit të pjesëshëm, tashmë të pranuar. Duke qenë pjesë e kompanive që ofrojnë edhe modele elektrike, në Porsche thonë se nuk do të heqin dorë dhe nuk do të ulin investimet në zhvillimin e makinave me motor me djegje të brendshme që kërkohen nga blerësit, dhe 911-a përfundimisht është pjesë e kësaj kategorie.
1: High Tech Time.
5: Google ka prezantuar modelin e ri të përkthimit të drejtpërdrejt Gemini 3.5 Live Translate, të cilin kompania e përshkruan si një revolucion në komunikimin ndërgjuhësor. Modeli i ri mbështet më shumë se 70 gjuhë, përfshirë edhe ukrainishten dhe rusishten, duke zgjeruar ndjeshëm mundësitë e përdorimit në komunikim global. Ndryshe nga sistemet tradicionale të përkthimit, teknologjia e re nuk pret që folësi të përfundojë një fjali. Përkthimi realizohet pothuajse në kohë reale, duke e bërë bisedën më të natyrshme dhe më të rrjedhshme. Sipas Google, sistemi është i aftë të funksionojë edhe në ambiente me zhurmë të lartë, si dhe të mbështesë biseda ku përdoren disa gjuhë njëkohësisht, duke rritur fleksibilitetin në situata të ndryshme praktike. Kompania e shek të zhvillim si një hap të rëndësishëm drejt eliminimit të barrierave gjuhësore dhe përmirësimit të komunikimit global në kohë reale.
1: High Tech Time.
5: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech.

ndryshon njeriu pas të 40-ave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larkë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Ashtu si Vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani i vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Oh, më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

0: ora 22:32 minuta.
1: Dëgjova më pranë djalin e komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, i tha jati, merr valizat edhe nisu.
2: Jo, nuk më kuptuat, bab. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02.
1: Emigracioni ndryshon edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bëhen tenor. Yes sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lal.

0: mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flinë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo

0: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.7 Radio Club FM.

0: Ora 24:30 minuta.
1: Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Kap radio nëse nuk e kap dot.

0: të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM.

0: imagjinate.
1: Ah, sikur ta drejtosh gjithë botën thjesht, shtrirë nga krevati.

Si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara. Sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

dini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.